0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
1: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei, totta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantaa viemut vinne maan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Ei osaa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Huha, hei, rommia pullo tuli ensimmäisenä mieleen, kun tämän mikkilivun avasin, mutta ei oteta rommia, otetaan teetä tai kahvia ja toivotetaan hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova sun kanssa tänään täällä jälleen kello 10 saakka. Oikein mukavaa torstaita ja torstaihan on toivoa täynnä.
0: Tänään meille tulee parin tunnin kuluttua eli heti kello 8 uutisten jälkeen myös vieraita koomikkonäyttelijä Pirjo Heikkilä, jonka Pirjo is Värje elokuva on ensi illassa huomenna perjantaina ja puhutaan komikan tekemisestä Pirjon kanssa sitten vierasvartissa. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia Jukka Kuoppamäen Sininen ja Valkoinen ihan justiinsa ja ensin Neljä ruusua, Miss

0: Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen, soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Oikein hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on, onko se nyt 8. päivä?
0: On.
1: Se on 8. päivä. Lokakuuta torstai ja tänään me onnittelemme Hiljaa. Tänään on Hiljan nimipäivä.
0: Onpa kaunis nimi sekin.
1: On. Mulla tulee mieleen se kappale, se Hiljaa, aivan Hiljaa. Mikä biisi se nyt onkaan sitten?
0: Nyt kuuluu keijujen äänet. Se on Joo. Se kappale. Siis tiedätkö, saanko kertoa surullisen tarinan tähän kappaleeseen liittyen?
1: No, kerro ja mennään sitten eteenpäin.
0: Mä oon kerran vuosia sitten mut kutsuttiin tai pyydettiin laulamaan tää yksi hautajaisi, joita en tuntenut niitä ihmisiä. Ja se oli semmoisen nuoren miehen, joka oli ajanut ulos tieltä ja kuollut 20-vuotiaana liikenneonnettomuudessa. Niin se koko perhe seisoi siinä arkun ympärillä, kun mä lauloin tätä kappaletta pianon säästyksen tahtiin. Ja mä en ikinä unohda sitä tavallaan tuskaa ja surua, mikä niiden ihmisten itkossa oli. Niin mulle tuo laulu, se on tosi kaunis, mutta mä en sen jälkeen ole sitä ihan hirveästi voinut itse niin kuin vapaaehtoisesti kuunnella tai laulaa.
1: Mä ymmärrän sen täysin. Se on kyllä kaunis kappale. Ja se on jännä, että miten niin kuin toiselle ihmiselle joku kappale herättää ihania iloisia muistoja. Ja juuri se sama kappale voi antaa aivan eri merkityksen toiselle.
0: Ja se on toisaalta yhtä aikaa musiikin voima.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä. Niin kaunis kappale tämäkin. Aito Iskelmän aamua kuuntelet. Hyvää torstai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja tässä vaiheessa aamua meillä on aina tapana antaa joku sellainen pieni ajatus, joka voi kutkutella noita aivonystyröitä.
0: Ehkä herätellä.
1: Niin, herätellä niitä ja pistää miettimään.
0: J. Karelainen ja hän ja sitten vuorossa aamun avaus.
2: Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos me juorua.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
2: Aito Iskelmä.

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen. En toen moet

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Kuuntele Jenni tätä ajatusta tähän aamuun. Joko pelko menee pois, tai vastaavasti mahdollisuus katoaa. Älä koskaan unohda sitä. Valitset aina pelon ja mahdollisuuden väliltä.
2: Toi on kyllä niin, niin oikein. Pelko on siinä mielessä ärsyttävä asia, että se on semmoinen evolutiivinen asia ja se on kaikista luonnollisia asia, mitä me ihmiset koetaan ihan niin kuin lapsuudesta saakka, ihan syntymästä saakka. Me reagoidaan sellaisiin uhkaaviin tilanteisiin pelolla.
1: Tuohon liittyen näin myös semmoisen toisen ajatelman, että jos joku asia yhtä paljon innostaa ja pelottaa niin kuin yhtä aikaa, niin silloin kaasupohjaan.
2: Joo. Et jos siihen, se on ihana tunne
1: niin,
2: muuten.
1: Että jos siihen pelkoon sekoittuu se innostus ja nimenomaan se pelko, sä tajuat, että se pelko liittyy vaan siihen, että sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin silloin anna mennä.
2: Joo,
1: et jotenkin, kyllä mä sanoisin, että aina mieluummin koitetaan uskaltaa ja kadutaan sitten sitä tehtyä kuin tekemäksi jättämätöntä.
2: Jep, ja tehdään ensin ja pyydetään vasta sen jälkeen anteeksi.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Koota suurlähettilä tässä ei, niin oi mikä voima.

0: Kuka pysäyttäisi kellot? Suurlähettiläät tässä kohtaa Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä tänäänkin sun kanssa 10 saakka ja 8 meille tulee vieraaksi koomikko Pirjo Heikkilä.
0: Tuossa tunnin päästä vähän reilu varttia vaille 8 aika tarkalleen, niin pelataan jälleen maailman helpointa kisaa, jossa sulle esitetään, jos pääset kisaamaan, 9 kysymystä ja yhteen saat vastata kakerandeliin ja sitten sä voit voittaa Aito Iskelmän parkkikiekon, yllätyspalkinnon ja myös jopa 50€ ruokakaupalahjakortti.
1: Sä voit jo nyt ilmoittautua tuohon kisaan laittamalla meille WhatsApp-viestiä ja WhatsApp-numero on 050-569-975.
0: Eilen kisaamassa oli Anita ja palataan tuohon kisaan kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka

0: maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy

0: Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
19: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
20: Oho.
19: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Anssikela Mikan Faijan BMW Aito Iskelmän torstai aamussa. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä aivan hereillä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. No nyt viimeistään herätään ja sinäkin ehkä heräät, kun kuuntelet maailman helpoimman kisan kysymykset. Ja voit tässä mukana kisailla. Tänään sitten tuoretta tavaraa varttia vaille 8.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On kisan vuoro ja tänään meillä on puhelimen päässä Anita Helsingistä. Oikein hyvää huomenta, Anita.
3: Hyvää huomenta kaikille teille ja muillekin kohokansalle.
1: Hyvää huomenta. Sä oot hyvällä tuulella tänä aamuna. Jotenkin pirtsakkana.
3: Mä yleensä heräänkin hyvällä tuulella.
0: Ihanaa.
1: Oi, se on taito oikeasti.
0: Onko sulla siihen jotain sellaista omaa niin kuin salaisuutta tai vinkkiä, että miten se ihmisen päivä lähtee hyvällä mielellä käyntiin?
3: No sillä lailla, kun silmät aukaisee, sä nyt katsoit, että ihan kiva on kotona ja keittää kahvia ja aurinko nousee. Niin.
0: Perusasiat, niinpä.
1: Oi että, olla tyytyväinen siihen, että jälleen on uusi päivä elettävänä.
3: Niin, kyllä.
1: Kuule Anita, meillä on 9 kysymystä sulle. Sä oot tainnut ennenkin pelata, eli kaikkiin, jos vastaat oikein, voitat meidän parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja kerran saat yhteen kysymykseen vastata Kake Randeliin, jos vastausta et tiedä, ja se hyväksytään. Mutta tuota valttikorttia ei voi käyttää viimeiseen kysymykseen.
3: Okay.
0: Ootko valmis pelaamaan?
3: Joo, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
3: Keskiviikko.
1: Mikä on koululaisilla selässä kouluun mennessä?
3: Reppu.
1: Mikä on Taneli Mäkelän ammatti?
3: Näyttelijä.
0: Hienoa, Anita. Parkkikiekko tienattu. Yllätyspalkinto olisi seuraavana tarjolla. Tavoitellaanko sitä?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä Aito Iskelmän studio sijaitsee? Ja mä annan sulle 2 vaihtoehtoa. Sanomatalossa vai Pöllölaaksossa?
3: Sanomatalo, olen käynyt.
1: No niin. Minne pullotetut kyyneleet lähetetään kisun biisissä?
3: Afrikkaan.

0: Baarin. Kisasi päättyy tähän.
1: Se on Baden-Badenin. Hitsi, kun olisit muistanut sen kakeen randeliinin.
2: Voi. No kato, kun mä oon vissi vielä vähän unessa.
3: Niin.
2: En käyttänyt sitä, miten... Joo, kyllähän mä kisun biisi tiedän.
3: Joo, niin, mutta se on, kun se tulee sieltä yllättäen
1: ja nopeasti. Niin.
3: Ja pyytämättä niin kuin faksi aikoinaan. Mutta parkkikiekko on sun ja me laitetaan se. Kuule, Anita, postissa tulemaan.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Miten sulla päivä tästä jatkuu?
2: No, koto, tällainen normi, kato, siivoon kotona ja muuta ja tämmöistä. Että eilen oli mummo diskossa tuolla Vantaan Sokosalteellisessa tulisuudelmassa, hirveän hauskaa oli.
1: Ihanaa!
3: Kerro meille, millaista porukkaa käy mummo diskossa?
2: Kuule, esimerkiksi minähän en ole mummo, mutta kun siellä niin mulla ei ole lapsia eikä lastenlapsia eikä mitään, mutta sinne saa tulla ketä vaan, minkä ikäinen hyvänsä mies, nainen, ketä vaan. Että siellä oli aika paljon porukkaa.
1: Ihanaa, ihan mahtava keksintö. Ehkä me joskus Jennenkin kanssa eksytään mummodiskoon. Nyt ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa Anita ja tsemppiä siivoukseen.
2: Kiitos.
1: Yes.
3: Moi.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Hyvä Anita, aivan ihana Anita ja hienosti meni, mutta niin se vaan on, että joskus se voi kosahtaa ja se ei ole niin vakavaa.
3: Se ei todellakaan ole vakavaa ja parkkikiekko lähti kuitenkin Anitalle.
1: Jos haluat mukaan kisaamaan tänä aamuna 7:30 jälkeen, niin laita WhatsAppia.
3: 050 56 99 475 on WhatsApp-numero.
1: Tässä Paula Koivuniemi. On aivan.

0: kaikki.
1: Juha Tapio, älä lähde vielä pois, niin kaunis kappale saattelee meitä kohti 7 uutisia.
2: 7 uutisia ja tuoreimpia säätietoja, niitä siis kohta luvassa. Ja oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Uutisten jälkeen meillä laulaa muun muassa Riki Sorsa, oikein hyvää huomenta.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Upseerit puhuvat asiasta nimettömästi, koska heidän uransa puolustusvoimissa voisivat muuten vaarantua. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. 50 suomalaisnaista epäillään yli 3 kilon kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaismediat. Nainen jäi kiinni Tokion lentoasemalla saavuttuaan lennolla Pariisista. Huumeiden katukauppa-arvo on yli 430 000 euroa. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja päivällä lännestä leviää sitten sateita maan keskiosaan. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät myös muualla maassa. Ja tällä hetkellä etelässä ollaan nollan tuntumassa, samoin Oulussa. Ja tuolla pohjoisessa siellä on pari astetta pakkasta.
3: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Kello on muutaman minuutin yli 7, se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa torstai 8. lokakuuta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Just tuossa kuulin, kun ajelin varhaisaamusella töihin, että nyt meteorologit odottaa, että ensi lunta sataisi lauantaina varhain aamulla Kuusamon seudulla.
1: Jotenkin mä odotan sitä. Mä odotan sitä hetkeä, kun saa, no en mä tiedä milloin se Helsinkiin tulee, kun täällä me asustellaan, mutta se,
0: että
1: se
0: saa
1: helmikuussa, joo, tai sitten huhtikuussa joku aletaan kesää odottelemaan. Niin. Mutta se, että se ensimmäinen kerta, kun sä kävelet talvikengillä ja se narskunta kuuluu sieltä kenkien alta.
0: Joo, ja mä just mietin kanssa aamulla, kun ajelin töihin, niin siis yhtäkkiä tuli semmoinen, että vaikka lapset on isoja teiniä, että onkohan niillä talvivaatetus kunnossa? Pitääkö ostaa uudet toppahousut?
1: Joo, ja välihousut.
0: Joo, ja koreteksit.
1: Merinovillahousut.
0: Kyllä, ja kypärälakki. Muistatko ajan, kun ne käytti kypärälakkia?
1: Joo, ja ne on muotia nyt. Mullahan on siis kypärälakki.
0: Joo,
1: aikuisten
0: siis,
1: versio.
0: Se on siis mulle sama, että mä käytän sitä vaan lasketellessa. Nyt Rikki Sorsa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Riki Sorsa, haaveissa vainko oot? Mun kello on 7.09. Kuuntelet Aito-iskelmän aamua. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Mehän normaalisti toimitaan sillä tavalla niin kuin aamu 4 ja sitten 11, aamupäivä 11 välillä. Ja siihen sisältyy, että lounas on jo syöty. Ja sitten saatetaan lähteä vähän muihin hommiin ja sitten kotiin. Ja
0: sanoisin, kuun jälkeen että, ollaan ihan potslo jo valmiina.
1: Kyllä, ja sanoisin, että omalta osalta jo kello 14 jälkeen.
0: Itse asiassa pahin vaihe semmoiselle niin kuin semmoiselle jotenkin väsymyskoomalle on itse asiassa 14 ja 16.30 välissä.
1: Joo, se on tarkka.
0: Se on tosi tarkka.
1: Eilen oli poikkeuksellinen iltapäivä. Me järjestettiin nimittäin Aito-iskelman kuulijoille After Work-tapahtuma tuolla Tornihotellissa. Ja siinä kun kävelin sinne tornia kohti mekko päällä ja korkkarit jalassa, niin mietiskeltä, että tältäkö se tuntuu?
0: Olla niin normaali elämä.
1: Normaali elämä, että täällähän ihmiset ihan hymyilee ja aurinko paistaa.
0: Joo, ja kaikki oli ihan energisiä.
1: Oli kyllä, ja oli muuten ihana tapahtuma.
0: Oli todella, siellä oli muutama kymmenen Aito-iskelman kuulijaa, jotka arvonnan kautta sinne sitten kutsuttiin paikalle. Vähän juotiin kuplivaa, syötiin aivan ihania, pitäisikö sanoa tapaksia, koska ne oli aivan ihania cocktailpaloja. Ja sitten Club for Five tuli esiintymään, ja se oli jotenkin, mulla menee vieläkin kylmät väreet siitä tunnelmasta. Ja totta kai Club for Fivein äärimmäisen ammattitaitoisesta, taidokkaasta laulamisesta. Mutta jotenkin siellä oli semmoinen fiilis, niin kuin kaikki olisi tuntenut toisensa, vaikka ei tuntenutkaan.
1: Joo, just tämä. Koska mehän sun kanssa vähän jännitettiin sitä, että kun sinne tulee toisilleen täysin tuntemattomia ihmisiä,

0: niin mitenköhän, kuinkahan semmoista, niin kuin, mikä se sana nyt on, epämukavaa, niin. Joo, se aluksi on, mutta ei ollenkaan, siellä alkoi kunnon kälätys saman tien, mikä oli aivan ihana ja jotenkin niin kuin, mekin rentouduttiin heti sit siinä.
1: Joo, ja mekin kälätettiin, no, se puhuttiin ihan ohi Suomi liikaa, niin kuin meillä nyt tietenkin on tapana. Maailman helpoin kisakin pidettiin livenä.
0: Kyllä.
1: Ja kaksi voittajaakin löytyi sieltä.
0: Jep, ja sanottiin, että jos ei yhtään, me siis tehtiin Aito iskelmään ja Aito iskelmän aamuun liittyviä kysymyksiä, ja sanottiin, että jos ei tule, me yhtään oikein, niin alkakaa vetää.
1: Joo, mutta siellä ei ollut kellään alle 4 oikein.
0: Ei, ei, sekin. Silläkin. Tuntuu oikein mukavalta. Tuonne on tulossa someen totta kai materiaalia Facebookiin ja sitten Aito iskelmä Instagramiin tuosta eilisestä tapahtumasta.
1: Kuunnellaan Kuumaa ja sitten me kerrotaan yhdestä arvonnasta, joka on laitettu pystyyn liittyen tuohon hotellitorniin ja vähän liittyen tuohon afterworkienkin afterlämpöön. Ja siihen voi osallistua mistä vaan, milloin vaan ja voittaa ihan mielettömän palkinnon. Jatketaan tästä kohta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: kuumaa ja ylivoimainen. Se oli aito iskelmän torstai aamussa. Meillä on vartin sisään tulossa muun muassa Johanna Kurkelan superkaunis rakkaus on, mutta nyt siis tiedätkö, mun sydän räjähtää. Siis, meillä on aito iskelmän Instagramissa siis arvonta, josta voi voittaa aivan mielettömän palkinnon, mutta se laitettiin sinne eilen afterworkin aikaan ja alkuillasta. Paljonko siellä Instassa pelkästään kommentteja?
1: No pelkästään Instassa on 1468 kommenttia, mikä on aivan älytöntä. Ja sitten Facebookissa mä en edes uskalla katsoa, katsopa paljon kuin siellä on.
0: Ota tähän väliin täytyy yksi juttu. Ootapa.
1: Joo, tää aina ottamista. Ootan. Ja sitten se tulee tämmöisellä maailman pienimmällä torvella sieltä.
0: Huuliharpulla.
1: Joo, kyllä. Mutta ansaittu kyllä. Mutta tämä on aivan ihana tämä palkinto. Eli me kysytään meidän Facebookissa ja sitten Instagramissa.
0: Tämä kysymyskin on ihana.
1: Että mikä on sun mielestä aidosti paras työkaveri? Tai millainen on aidosti paras työkaveri?
0: Mikä on?
1: Mikä on?

0: kahvikuppi. Ja tota, sä voit voittaa staycation yön hotelli Tornissa, Sokos Hotel Tornissa Helsingin keskustassa, ja se sisältää vielä 5 ruokalajin illallisen 2.
1: Joo, siis Facebookissakin on melkein 1200 kommenttia. Että onnea vaan arvontaa, minä en ole jostain tehdä.
0: En minäkään
1: suorittaa.
0: Todellakaan.
1: Meillä on mitään vastuuta tästä, tämä on aivan hirveä vastuu nyt. Siis melkein 3000 kommenttia alle vuorokaudessa.
0: Joo.
1: Siis tämä on kyllä aito iskelmä ennätys.
0: On.
1: Johtuu tuosta meidän kuvasta.
0: Niin. Joo, meillä on tässä kerran kililaa luomissa
1: ja
0: mekot
1: päällä.
0: Kyllä, käykää katsomassa, se on kiva kuva.
1: Ennen kaikkea käykää katsomassa.
0: Tykätkää vaikka säälistä.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
1: Mutta on kyllä aivan mieletön tuo palkinto. Siis staycation lomaa hotellitornissa 5 ruokalajin illallinen 2 hengelle. Eihän siis herranjestä, saako osallistua? Ei saa, minä en saa.
0: No ei, valitettavasti ei. Me saa.
1: No niin, no mä katson vasta kuvaa. Tässä sade tämän jälkeen, mikä on tärkeintä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Ja toi Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilu miljoona euroa. Ja Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen, ja se tehdään Oslosta käsin.
2: Mä näin just aikaisin aamulla semmoisen videon, jossa oli lääketieteen Nobel-palkinnon ehdokas mies kertoi perheelleen, että hän on tiiminsä kanssa ehdolla, niin se miten ne lapset tekka rupesi kiljumaan ja juoksi tänne.

0: miehen kaulaan ja me kaikki jotenkin itkin. Minä itkin heti aamusta myötä semmoista onnen itkua.
1: Joo, ja mua jotenkin herkistää nyt sitten.
0: Niin, ihan.
1: Mä en uskonut tuota
0: ollenkaan. Joo, mua jotenkin herkistää.
1: No niin, mennään eteenpäin. Mikä sulla on siellä? Luepa nyt.
0: Yle Uutiset kertoo, nythän tehdään näitä puoluekannatusmittauksia säännöllisesti Yle ja Helsingin Sanomat vuorotellen. Nyt on Yle tehnyt taas. Ja nyt on kyllä siis, täytyy sanoa, että otsikon mukaisesti jymypaukku. Paikku. Hallituksen pääpuolueet on vaihtanut nyt ensi kertaa paikkaa tässä kannatusmittauksessa. Mm. Eli perussuomalaiset on mennyt siis kokoomuksen ohi. Suosituin on SDP 22,7%, perussuomalaiset 16,5%, kokoomus 16,3% ja sitten keskusta 12,6%.
1: Että lähellä ollaan.
0: Ensi keväänä on sitten vaalit.
1: Otetaan sellainen, ainakin näennäinen hyvä uutinen tähän loppuun. Luontokatohan kiihtyy, mutta lajeja kuitenkin voidaan pelastaa ja on pelastettu. Esimerkiksi täällä on tämmöinen tietty kilpikonna sekä sitten sinievä tonnikala. Niiden kato on ollut aivan huimaa, mutta sitten suojelulla ollaan saatu ne nyt pelastettua.
0: Go tonnikala.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Hei sinä, onko tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ja mitkä rahat?
22: Jos sä tuota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
22: Sopet auki, let's go!
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Johanna Kurkela ja rakkauslaulu soi Aito Iskelmän torstai-aamussa, kun kello on pian 7.32. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta. Toivottavasti oot saanut jo silmät auki ja kehon liikkeelle.
1: Oikein hyvää huomenta. Viestintätoimisto Rianno teetti tällaisen naapurikyselyn ja siinä kävi selville, että...
0: Kukaan ei vastannut.
1: Ei. Kukaan ei avannut ovea.
0: Sori, no niin, anteeksi.
1: Aika hyvä. Aika hyvä taas, joo.
0: Ihan nokkela.
1: Ei vaan hattotellinen.
0: Ei ole vaan.
1: Ei pelkkä hattotellinen.
0: Ei ole pelkkä.
1: Joo, 39% vastaajista kertoo, että on luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa kuin aloittaa keskusteluja. Etenkin nuoret ovat sellaisia, että ne eivät halua puhua naapureilleen.
0: Tämä yllättää mua. Koska jotenkin mä oon ajatellut, että seuraava sukupolvi meistäkin niin on paljon sosiaalisempi, paljon rohkeampi ottaa kontaktia muihin ihmisiin. Ja jotenkin niin kuin, mä ajattelin, että, se on, että me milleniaalit tai mitä me ollaan, gen XM, ja mun on ihan sama mitä. Mutta että me aikuiset oltaisiin jotenkin niitä kaikkein juroimpia, koska sitten vanhat ihmiset juttelee herkästi. Mä ajattelin, että kyllä ne nuoretkin. Mutta mitä hittoa?
1: Sä oot ajatellut väärin.
0: Minä oon ajatellut kerta kaikkea, mutta tämä yllättää mut.
1: Niin, niin mulla oli kerran semmoinen naapuri, joka oli kova pimpottelemaan mun ovikelloa. Siis oikeasti monta kertaa päivässä. Ja sehän johti siihen, että minä revin irti mun ovikello. Kun mä en niin kuin jaksanut sitä jatkuvaa pimpotusta. Mutta eihän se mitään auttanut, koska sitten hän siirtyi koputtamiseen.
0: Niin, sitten hän potki lopulta oven hajalle.
1: Joo, mä joudun jossain vaiheessa soittelemaan jo vähän sitten viranomaisille, että nyt tälle asialle olisi jotain tehtävissä. Mutta okei, tämä on aivan ääriesimerkki. Niin. Mutta kyllä mun on myönnettävä sillä tavalla, että mä en ole hirvittävän semmoinen niin kuin sosiaalisoiva naapureiden kanssa. Että kyllä sanon moi ja kysyn mitä kuuluu ja toivottelen hyvät viikonloput, mutta en minä halua heistä mitään tietää.
0: Se on just semmoinen, niin kuin, että semmoinen hyvä turvaraja naapureiden kanssa. Semmoinen, että tietää, että jos tulisi joku hätä vaikka lapsille, että ne on yksin kotona, niin ne voi mennä sinne ja soittaa ovikelloa ja niin kuin puoli ja toisi autetaan semmoisissa ton tyyppisissä. Että on semmoinen backup, jos on jotain ihan poikkeuksellista. Ja vaihdetaan muutamat sanat. Ja meilläkin, kun me asutaan omaa kotitalossa, niin meillä on rajanaapurit, joilla on niin kuin yhteisen, niin kuin molemmin puolin raja on yhteinen vaikka niin kuin aitakasvusto, niin sitten huoletaan sitä vähän silleen yhdessä ja sovitaan tämmöisiä juttuja. Mutta just, että ei niin kuin liikaa. Se on niin kuin semmoinen sopiva.
1: Joo.
0: Semmoinen, että on kiva fiilis, mutta ei tarvitse kertoa, että onko oltu flunssassa.
1: Joo, ja just se, että pitää sen naapurin mieluummin laittaa eka viesti ennen kuin tulee koputtaa ovelle, jos on jotain sanomista.
0: Joo, tai ei tule ollenkaan, laittaa vaan sen viesti.
1: Niin, nimenomaan. Joo, ei mitään jauhoja tule pyytää lainaksi, koska niitä ei voi lainata. Käy tuostaan kaupasta ne.
0: No on mä kyllä, mä oon antanut kananmunia ja jauhoa naapurille.
1: Ja mitä muuta olet antanut naapureille.
0: Hyviä neuvoja. Kannattaisi toi nurmikko ajella usein.
1: Hyviä neuvoja pyytämättä.
0: Se on muuten paras naapurin merkki. Oletko huomannut, että sulla on noin voikukat kitkemättä?
1: Tuollaisissa isoissa taloyhtiöissä on aina yksi sellainen naapuri, joka tulee siihen, kun sä oot viemässä vaikka roskia, niin tulee, että tiesithän, että meillä on tämä biojäteaste. Eikö tuo, ei tuota ei saa laittaa sinne. Tätä, älä.
0: Mun äiti sanoi, että yhdessä heidän vanhassa taloyhtiössä aikoja sitten, missä he asuivat, niin hän kutsui yhtä mieshenkilöä siellä koko naapurusto talomies pikkaraiseksi, koska hän tiesi kaikkien asiat. Joo. Hän aina istui pihalla, kun joku ihan sama mihin kelloaikaan tahansa, niin se oli aina siellä pihalla. Ja sitten hän tiesi, niin kuin, kuule nyt on naapurit lähtenyt taas mökille ja voi kuule, nuo on lähtenyt Kreikkaan. Ja oliko teillä vieraita viime viikonloppuna? Se oli sellainen tietotoimisto myöskin sitten.
1: Kerran kun asuin Ylivieskassa, niin talonmies tuli koputtamaan ovelle ja ilmoitti mulle, että on lajitellut roskat väärin, jonka perusteella mä tajusin, että se on mennyt avaamaan mun roskapussin, mikä on rikos, sitä ei saa tehdä.
0: Oikeesti? Jep. Ja sinä sanoit, että kuule.
1: Minä sanoin, että se on soronoo.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Westerinen yhtyeineen Two on kolme, kello on 8:20. Ja 8 uutiset on pian vuorossa ja sen jälkeen meille tulee studioon vieras.
1: Studioon tulee koomikko näyttelijä Pirjo Heikkilä.
0: Kyllä, Pirjo Isvärje elokuva saa virallisen ensi-iltansa huomenna perjantaina. Me jutellaan siitä leffasta ja komikan tekemisestä ja Pirjo on aivan ihana tyyppi, joten ihana saada hänet kylään. Mutta ihan kohta soi Eerin ja sen jälkeen pelataan jälleen maailman helpointa kisaa.
1: 9 kysymystä ja jos kaikki helpot kysymykset selvität oikein, voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50 ruokakaupan lahjakortin. Joten soittelepa nyt studioon. Numero on 020-343-200.
2: Aito iskelmä.
3: Moi.
4: Makkone, lähe mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
5: On screen.
6: Welcome to DS9.
4: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
7: Resistance is futile.
8: Bridge here, go ahead.
4: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Kerin on elämä laina. Kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Ja mehän pelataan nyt maailman helpointa kisaa, kun puhelimessa on Tuija-Leena Keravalta. Hyvää huomenta, Tuija-Leena.
2: Hyvää huomenta teillekin.
3: Miten sun aamu on lähtenyt liikenteeseen? Se on jo torstai, viikko loppupuolellaan.
2: Torstai on toivoa täynnä.
0: Se on just näin. Mitä sulla on tänään ohjelmassa?
2: No ei tässä sen kummempaa. Vähän töitä ja sellaista.
0: Kuulostaa arkea.
3: Onko kisa sulle tuttu?
2: No joo, kyllä on.
0: Kerrotaan vielä.
3: Joo, eli 9 kysymystä. Kaikki, jos selvität oikein, voitat itsellesi parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen, paitsi viimeiseen, saat vastata Kake Randelin. Ja se hyväksytään oikeaksi vastaukseksi, jos tulee tenkkapootilaan.
0: Ja meillä on täällä AI-tuomari Olavi, joka digitaalisesti vartioi varsinkin kellon käyttöä. Välillä me myös digitaalisesti tönästää Olavia kylkeen, jos on liian tiukalla tuulella, mutta nyt se on ollut viime päivinä vähän hiljaa. Katsotaan, miten tänään. Ootko valmis pelaamaan?
2: En ole, mutta mennään vaan.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä urheilulaji yhdistetään Wimbledonin turnaukseen? Onko se tennis vai jalkapallo?
2: Tennis.
3: Kuka sävelsi Finlandian?
2: Sansibelius.
3: Mikä on Suomen suurin järvi?
2: Saimaa.
0: Loistavaa. Parkkikiekko on tasan varmasti, Tuija-Leena, sun. Sitä ei sulta kukaan vie enää pois. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinto vuorossa. Mennäänkö sitä kohti?
2: No totta kai.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman pienin valtio?
2: Vatikaani.
3: Onko Aito Iskelmän aamun

0: loukan, mennään eteenpäin, mennään taaksepäin vai ei mennä minnekään?
1: Mennään eteenpäin. Aina ja varmasti.
2: Niin.
0: Kuinka monta vuotta aito iskelmä täyttää tammikuussa? 6, 7 vai 8?
1: 6.
2: Ota toinen.
1: Kakerandeliin. Niin.
2: Joo. Kuule, Olavi ehti tulla kakerandeliin. Niin, minä hyväksyn. Menee Olavin vaihtoon.
0: Nyt sä oot voittanut myös yllätyspalkinnon. Ja jos 3 viimeistä menee vielä oikein, voitat itsellesi 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku noista menee väärin, niin nyt kakekin on käytetty, niin sä menetät yllätyspalkinnon. Mutta jatketaanko eteenpäin?
1: Juu, mennään vaan.
2: Ja olihan se siis, että 7 vuotta tämä.
0: Oli.
2: Joo, just näin.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Ei se haittaa.
0: Mikä on ihmisen veren punaisen värin aiheuttava aine? Se mitataan, otetaan tuosta sormen päästä, katsotaan, että mikä on sun...
1: Hemoglobiini.
0: Aivan oikein. Mikä on Irlannin pääkaupunki?
1: Dublin.
0: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman tunnetuin kellotorni Lontoossa?
1: Big Ben.
0: Ai.
2: Aivan mahtavaa, Tuija-Leena. Tämähän meni aivan tyylipuhtaasti. Ei ollut ehkä maailman helpoimmat kysymykset,
0: ei
2: mutta
0: mielestä, joo.
2: Aivan loistavasti pelasit. Onneksi olkoon. Kaikki palkinnot lähtee sulle.
1: Kiitoksia.
0: Ja erityisen onnellinen olen tuosta, että sä tiesit, että mennään eteenpäin.
2: Joo, ja sä sanoit sen ihan oikealla äänenpainolla
0: joo.
2: Vielä. Aivan siis meidän naisia.
0: Aivan meidän huippua. Naisia. Hei, aivan ihanaa päivää Tuija-Leena sulle ja soittelehan vastakin kisaa.
1: Selvä juttu, minä teen näin.
0: Kiva.
1: Hei, kiitos teille.
2: Kiitos, moi.
1: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
4: Kun mun

0: kumpikaan jaksa nousta tuolilta, mutta hytkytään kuitenkin biisin tahtiin. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on pian 8 ja se tarkoittaa sitä, että kuunnellaan tuoreimmat uutiset, sitten meikäläinen katsastaa tuossa säätiedot ja ihan kohta myös aamun vieras studiossa.
0: Koomikko, näyttelijä Pirjo Heikkilä, jonka Pirjo is värje -elokuva saa huomenna ensi-iltansa, niin saadaan Pirjo meille vierasvarttiin vieraaksi uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Nyt on!
14: Uusi maku, Karpalo.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
19: K-auto.fi.
4: Niin.
1: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Suomen parhaimmat asiakasarviot saaneiden vanhuspalveluyksiköiden nimet julkaistiin tänään. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kärjessä ovat Attendon Omenapuisto Vaasassa, Palvelukoti Hopea ja Esperin hoivakodit Joutsenon Suvanto ja Kyllikki Jyväskylässä. Listaus perustuu THL:n kyselyyn, johon vastasi yli 40 000 asiakasta ympäri Suomea. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja päivällä lännestä leviää sateita maan keskiosaan. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät myös muualla maassa. Lapissa on kuitenkin edelleen poutaa ja selkeää. Maan keskivaiheilla sade on yöllä ja huomis aamuna paikoin runsasta.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön

0: Sehän on kello jo kohta 7:55. Oikein hyvää huomenta Aito Iskelmän torstai-aamusta 8. lokakuuta. Kinnunen Aleksandrova täällä 10 saakka ja seuraavan biisin jälkeen aamun vieras vartissa.
1: Kyllä, Pirjo Heikkilä. Pirjo is värjee -elokuva saa ensi iltansa huomenna ja jutellaan muun muassa tästä ihan kohta Pirjon kanssa.
0: Myöskin muista käydä osallistumassa meidän arvontaan Aito Iskelmän Instassa tai Facebookissa. Sillä kysytään, että mikä tekee työkaverista aidosti parhaan. Ja sit sä voit voittaa aivan mielettömän staycation hotelliyön 5 ruokalajin illallisineen Helsinki Hotellitorniin.
1: Ai että kun sen saisi, siellä on jo tuhansia vastauksia tullut, mutta lisää mahtuu, ei ole kato rajaa.
0: Ei todellakaan ole. Ja jos mä saisin valita työkaverin, kenen kanssa lähtisin viettää staycationia,
1: niin
0: se olisi Aito Iskelmän päivä, Krista. Eikä olisi, kun Jenspa se olisi.
1: Okei, tästä tulee hauska aamu.
0: Se oli vitsi.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas.
0: Mennään eteenpäin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
3: Mun kote.

0: Loss.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas soi Aito Iskelmän aamussa.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä vierasvartissa on yksi Suomen hauskimpia naisia, kovan luokan ammattilainen, elokuvatähtikin, koomikkonäyttelijä Pirjo Heikkilä, jonka Pirjo is värje. Leffa tulee huomenna ensi-iltaan. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
3: Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta, Pirjo. Lähdetään siitä liikenteeseen, että kerro, mistä tässä elokuvassa on kyse. Me ollaan just nähty se. Se
1: Joo.
4: oli hyvä.
1: No. Kuulijoille.
3: Joo, no siinä on peräkkäin kohtauksia ja mitäs siinä nyt on? No juoni nyt on se, että Pirjo vähän mokaa Lahdessa ja sitten se haluaa lähteä Ruotsiin pakoon, kun se kuulee, että siellä on ehkä kuninkaallisia sukulaisia, niin sitä häpeää pakoon sinne.
1: Siitä se lähtee rakentumaan.
3: Siitä se lähtee.
1: Sun komikka perustuu noloihin tilanteisiin. Törmäätkö sä noloihin tilanteisiin myös omassa elämässä?
3: Päivittäin. Päivittäin. Useimmiten tuntemattomien ihmisten kanssa niin kun tulee semmoinen pieni sosiaalisessa tilanteessa semmoinen pieni jäykkyys. Mä tuon semmoisen pienen semmoisen jäykän Pirjon joka tilanteeseen aina. Semmoisen pienen tahmaisen ilmaston siihen. Mutta eihän tuttujen kanssa sillä lailla.
1: Niin.
3: Se on niinku tuntemattomien kanssa oikeastaan Joo. semmoinen.
1: Kauan sulla kestää rikkoon jää?
3: 4 viikkoa.
1: Joo.
4: Niin saa.
1: Se on aika hyvä, se on aika tarkka arvio myös.
3: Niin.
1: Siinä ei yhdellä koktailtilaisuudella tavallaan selviä.
3: Niin, Joo. mutta tiedättekö sen, kun tapaa vaikka uuden ihmisen, sitten kun sä oot tavannut sitä 10 kertaa, niin sitten silleen, että oho, nyt, ai, nyt rupesi olemaan rento. Okay,
1: niin.
3: nyt.
1: Joo, nyt se on ihana tunne se kohta, kun niin. se kääntyy.
3: Niin.
4: Että ei enää häpeile.
3: Niin, mitä tai ettei jännitä tai mieti päässä, että mitä sanois mä jotain väärin.
1: Jep.
3: Niin.
4: Pirjo tosiaan seikkailee Ruotsin puolella ja sä joudut varmaan tuota elokuvaa varten ja noita tilanteita varten vähän ottamaan selvää ja tutkiskelemaan, että mitkä on suomalaisten ja ruotsalaisen sellaiset suurimmat erot. Mitä sulle tulee nyt mieleen? Missä me ollaan tosi erilaisia?
3: No mä en tunne ruotsalaisia yhtään.
4: Ruotsalaista?
3: En yhtään ruotsalaista en tunne, ja tämä perustuu ihan tämmöisiin ennakkoluuloihin, että miltä meistä tuntuu ruotsalaisten rinnalla. Mutta mikähän se on, mistä me niinku ollaan niille sitten kateellisia, jos me ollaan? Kun meillä on se, kuitenkin he on omistanut meidät joskus aikoinaan, niin on meillä vähän alemmuuskompleksi. Varmaan se tyylikkyys, kauneus, heillä on se, niinku, se ruotsalainen semmoinen ihana semmoinen tyylikkyys.
1: Niin.
3: Että kyllä, mutta eikö me tulla 10 vuotta jäljessä niin kuin kaikessa?
1: Niinhän sitä on sanottu, mielestä. Mutta kaikessa. Sitten tullaanko enää tänä päivänä? Ollaanko jo jossakin menty ohi?
3: Niin, ollaan.
1: Niin, missä?
4: Niin nimenomaan.
3: Mutta kyllä tämä Kai Yhtyeen Kevin sanoi, että ne, kun hän on tavannut paljon ruotsalaisia, että kyllä niin kuin pitää meitä kauhean rohkeina ja sellaisina, että meihin luotetaan niin kuin työssä. Että me tehdään työmme ja tullaan ajoissa paikalle ja hoidetaan hommat.
4: Se on tosi kiva, kyllä.
1: Niin, suomalaisethan meni tehtaisiin paljon 70-luvulla Ruotsiin.
3: Niin.
1: Myöskin.
3: Niin.
4: Niin me ollaan
1: siellä on niinku tavallaan vakuuteltu se.
3: Niin. Mutta sitten myös luin jostain Wikipediasta, että suomalaiset on myös ollut jotain metsäläisiä aikoinaan siellä, että niitä on häädetty semmoisia mustanaamaisia, miten se nyt sanotaan, semmoisia hiilen
1: mustaamia,
3: kaskenpolttamia. Niin. Suomalaisia niin. pois sieltä takapihalta, minkä helvettiin täältä.
4: Tosi kiva.
3: Niin, että on se varmaan meidän veressä myös se, niin. se historia vielä. Niin.
1: Joo, ja se semmoinen, just se semmoinen ikuinen olemuuskompleksi niin. jotenkin, josta itse ainakin jotenkin aina yrittäisi tietoisesti ravistella itsensä irti. Mutta niin. joka kerta, kun menee vaikka Tukholmaan, niin sitten kun tajuaa, että on aivan liian vähän itsestään ruskettavaa, ei yhtään, niin alkaa ottaa päähän.
4: Niin, eikä tukkakaan vaalentanut.
1: Ei todellakaan, tai niin. valkassu hampaita.
4: Pirjo Heikkilä, minkälainen komiikka sua itseään naurattaa?
3: Voi ei, en mä osaa sanoa. En mä osaa sanoa. No, en minä tiedä. Nyt mä katson HBOlta sitä Hacks-sarjaa ja mua naurattaa se kauheasti, mutta en minä tiedä.
1: Tilannekomikka.
3: No, kaikenlainen komedia. En minä tiedä. No, kävin katsoa Sami Hedbergin stand-up-keikkaa tuossa vähän aikaa sitten ja oli hauskaa. Ja, siis sehän ihan riippuu.
1: Niin.
3: Miten osaatte sanoa, minkälaiselle komedialle te naurat?
1: En mä tiedä, se on hirveän vaikea niin. kysymys itse asiassa, mutta mä itse nautin kaikkein eniten tilannekomikasta, joka sama, syntyy jotenkin joo. spontaanisti ja siitä yhteydestä ihmisten kanssa.
3: Niin.
1: Että jotenkin ollaan samalla taajuudella ja sitten niin kuin syttyy jotain, joka rupeaa naurattaa.
3: Niin, että sieltä lihaksista vaan tulee se
1: niin.
3: Nauru.
1: Mun nauru, kun mä oikein innostun, se on tosi kiusallinen. Se on tosi äänekäs se semmoinen, mutta se en mä häpeile sitä enää yhtään.
4: Ei, se on tosi ihana.
1: Se on semmoinen moottorivene lähtee tietysti. Niin.
4: Ja nauruhan tarttuu. Moni stand-up-koomikko on sanonut, että kun suomalainen tulee stand-up-keikalle, niin sillä on niinku kädet puuskasta ja se on sieltä, että no niin, yritäpä saada mut nauramaan. Että sinne yleisön tulee jo vähän sellaisella asenteella, että minä en varmasti naura. Onko sä kokenut mitään tällaista?
3: Tuommoisen kädet puuskassa. Ei se tule ensimmäisenä mieleen. Et ensimmäisenä tulee mieleen ne tutkivat katseet, että semmoiset odottavat ja semmoiset tutkivat. Mutta joo, en mä nyt tee enää stand-upia. Mä muistan semmoisen vinkin, että ihmiset kannattaa laittaa lähekkäin istumaan just ton takia, että se nauru tarttuu.
1: Niin.
3: Että stand-up-keikoilla laitettiin aina ihmiset niinku mahdollisimman lähelle ja mahdollisimman eteen. Että sitten jos ne on siellä takana levällään, niin sitten niitä ei naurata. Mutta.
4: Miksi sä et tee enää stand-upia?
3: Mä silloin aikoinaan lopetin sen, kun rupesi olemaan noita telkkajuttuja aika paljon. Ja sitten mä koin ne paljon kiinnostavammaksi ja semmoiseksi niin kuin vähän rentouttavammaksi. Että jos miettii stand-upia, niin sehän on hirveän stressaavaa se koko ajan ihmisten edessä siellä. Niin kuin kierrät live-yleisöjen edessä ja 300 ihmistä odottaa, että nauratappa nyt meitä. Niin eihän se nyt mitään tervettä ole.
1: Niin.
3: Ei oikeasti.
1: Niin.
3: Että,
1: kyllä se on vaativaa.
3: Niin. Ja nyt kun mulla on ollut näitä leffan tämmöisiä enskareita ja miten paljon ne on jännittänyt. Ja sitten mä muistan, että nyt mä muistan, että siinä on stand-upia tehdä, se oli tämä sama jännitys, se semmoinen aamusta asti niinku puuskuttelet vaan. Sitten mä oot, ei, nyt mä tajun, että miksi mä silloin lopetin sen. Nyt mä muistan sen.
1: Syntyykö se sitten se komiikka tavallaan jotenkin orgaanisemmin semmoisesta lähtökohdasta, että sä saat havainnoida ihmisiä tilanteita ja sitten kirjoittaa siitä niin kuin muutenkin, kun se, että laittaa itsensä alttiiksi vaikka niihin sosiaalisiin tilanteisiin?
3: Niin, kyllä mä tykkään, joo. Kyllä minulla on koko ajan raksuttaa, että kun tapaa ihmisiä,
1: niin.
3: että joskus laitan ylös jotain tilanteita. Että joko siitä omasta olosta, mikä itselle tuli se vaivaantunut olo, tai että mihin se olisi voinut mennä, jos mä olisin voinut vielä alkanut selittää lisää tai tehnyt siinä tilanteessa toisin tai jotain. Tai sitten jos mä näen jonkun semmoisen mun mielestä sketsihahmotyyppisen ihmisen, tai jolla on joku tosi voimakas piirre. Mikä se nyt voisi ollakaan joku semmoinen, vitsi, mulle ei tule nyt mitään mieleen, mutta.
1: Mutta joku tarttuva tai näkyvä tai. Semmoinen toistuva vähän maneeri.
3: Toistuva joku semmoinen, että nyt, itse kun mulla on tullut mitään mieleen.
1: Niin,
3: nyt. No,
1: mutta me tajutaan.
3: Joo.
1: Pirjo Heikkilä, koomikkonäyttelijä meidän vieraalla. Kuunnellaan Viki Rostin Satasalama Aito Iskelmän aamussa ja jatketaan juttua.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamun vierasvartissa aivan mieletön tyyppi, koomikko, näyttelijä Pirjo Heikkilä vieraana. Hyvää huomenta vielä.
2: No huomenta vielä.
3: Hei, Pirjo Isvärje saa huomenna siis ensi iltansa. Menkää kaikki katsomaan se elokuva teattereihin. Mitä sä, Pirjo, aikoinaan kiinnostuit näyttelijän työstä?
2: Aikoinaan? No se on lähtenyt ihan sieltä meidän takapihalta, kun me esittiin sketsejä mun vanhemmille ja mun kaverivanhemmille. Ja sitten koulussa aina pyydettiin, että saako vetää sketsin siellä luokan edessä, ala-asteella, yläasteella. Sitten tuli nuorisoteatteri. Sitten siellä mä tajusin, että mä haluan ihan oikeasti näyttelijäksi. Että siellä, se oli niin kuin semmoinen, että mä haluan näyttelijäksi, eikä ole mitään muuta vaihtoehtoa silloin nuorempana. Mutta sitten kun mä en päässyt teatterikouluihin kumpaakaan, vaikka mä hain sinne 10 vuotta, niin sit piti keksiä niin kuin muuta. Ja sitten tuli stand-up-komiikka. Ja sitten mä tajusin, että no nyt mä oon oikeassa paikassa. Että nyt löytyi joku semmoinen, missä mä saan niinku käyttää omaa ääntäni ja tehdä näitä juttuja.
1: Mikä sä ajattelet, että mikä sun uran varrella on ollut se semmoinen niinku iso tai isot käännekohdat, jotka on tavallaan vienyt sut tähän pisteeseen, että sulla on oma leffa, joka tulee huomenna ensi iltaan. Se on aivan mieletön saavutus.
2: Niin. No siis kyllä varmaan yksi semmoinen, että sitten kun mä tein sitä stand-upia, se oli mun mielestä niinku oikea valinta ja rohkea valinta, että sitten siellä oppi sitä niinku komiikan tekemistä ja sitten kun mä olin yleisölämmittelijän jossain X-Factorissa tai Idolsissa tai joku tämmöinen, mä en muista mikä se niistä oli, niin sitten siellä se ohjaaja, monikameraohjaaja siellä oli kattonut siellä lähetysautossa mun niitä pätkiä, mitä mä mainoskatkoilla tein ja sanoin, että hei sä oot hauskaa, että sä voisit niinku ruudun toisellekin puolelle tulla tekemään jotain juttuja. Ja siitä se niinku lähti se telkkaura.
1: Mm.
2: Että se oli kyllä Niko Nykäselle. Kiitokset niin siitä, että kuuntelit mainoskatkolla, niin sä pääsit tekemään vähän telsuhommia. Niin.
3: Mahtavaa, Nikolle terveisiä. Sä oot nyt ollut alalla jo pitkään. Mitäs, minkä, parikymmentä vuotta ylikin?
2: No 2005 mä aloitin stand-upin ja silleen se sitten, se musta niinku tuntuu, että se on se mun
1: se
2: oikea
1: se start polku, joo,
2: tai se polku, joo, mikä löytyi sitten lopulta.
3: Minkä neuvon sä antaisit nyt nuoremmalle Pirjolle?
2: Nuoremmalle Pirjolle? Mä en muista enää, minkälainen nuorempi Pirjo oli. Apua, soittakaa joku sukulainen äkkiä tähän lähetykseen, minkälainen mä olin. En mä tiedä, mä ainakin muistan sen, kun mä hain niihin teatterikouluihin ja mä niinku aina masennuin ihan hirveästi siitä keväästä, kun ei päässyt sinne. Et eihän sitä niinku tiedä, että asiat voi mennä toisellakin tavalla.
1: Mm.
2: Et kun sitä ei vielä tiedä, kun sen luulee, että sen pitää mennä just näin. Ja sitten kun se ei mene just niin, niin se ei tarkoita sitä, että se menee niinku huonosti tai... Niin.
1: Ja onhan ollut semmoinen perinne Suomessa, varsinkin silloin vuosituhannen vaihteessa, kun itsekin silloin aloittelin tätä samaa alaa, niin kyllähän silloin oli myös se semmoinen käsitys, että sä et ikään kuin voi olla näyttelijä, jos et ole käynyt teakkia tai nätyä. Että se oli hyvin vahva silloin. Eetos siitä, että jotenkin se ajatus itsekin ihan muita polkuja pitkin niin kuin
2: niin,
1: mennyt.
2: Niin, sä olit siinä,
1: filmitähdessä, niin sitten mä opiskelin kuitenkin viestintää, että ihan muuta. Mutta just toi on mun mielestä tosi tärkeetä niin kuin kenelle tahansa, myös nuorelle, miksei aikuisellekin. Mm. Että se polku voi olla oman näköinen ja se silti voit päästä sinne, minne sä oot halunnut mennä.
2: Niin, ja sitten voi olla, että tulee semmoisia juttuja, mitä et ole ikinä ajatellutkaan, että haluaisit tehdä. Että esimerkiksi en mä ole koskaan käsikirjoittamista edes ollut ajatellut nuorempana, kunnes joku tuottaja kysyi multa, että haluaisit sä kirjoittaa meille jotain tämmöistä. Että kokeillaan, että tehtäisiin joku semmoinen lyhyt minisarja. Ja mä en ollut ikinä ajatellutkaan sitä. Sä, että minä käsikirjoittaa, mitä se on edes? Ja sitten mä opettelin, avasin läppärin ja latasin sinne käsikirjoitusohjelman ja katsoin sitä tyhjää paperia pitkään ja harjoittelin niillä näppäimillä sitä, että miten se käsikirjoituspohja tehdään. Että. Ja sitten sen jälkeen oli sille, että tämä on ihan sairaan siisti. Tätä mä haluan tehdä koko loppuelämäni.
1: Ja nyt sä oot käsikirjoittanut myös tuon Pirjo Isvärje-leffa.
2: Joo, kyllä. Siinä tarina on tehty Lauri Nurksen kanssa.
1: Just näin, kanssa. Mutta oot ollut mukana siinä ainakin.
2: Ja oli dramaturgi Kaarina Leinonen siinä, mutta kuitenkin, niin kuin, että itse tein sen. Niin kuin sen.
1: Just näin.
3: Sä oot tosi monipuolisesti tehnyt tätä näyttelemistä, just käsikirjoittamisesta kaikkeen muuhunkin. Onko joku sellainen vuosien varrelta jäänyt erityisesti mieleen, sellainen työrupeama tai joku yksi keikka tai mikä tahansa, mitä sä et tule koskaan unohtaa?
2: Mitä nyt koskaan unohtaa? Mä unohdan niin paljon asioita. Siis mä just tapasin mun lapsuuden kaverin, joka kertoi kaikki juttu, että muistat sä sen ja muistat sen. Ja mä oon ihan se, en muista. Että mulla on joku semmoinen.
3: Joo, mulla on sama kyllä. Ei
2: mikä
3: vaan,
2: se on?
3: Ei vaan niinku tartu tonne.
2: Mut voiko se olla, että ei ole jotenkin tilanteessa läsnä? Vai onks vaan niinku, että kovalevy, siellä on niin paljon tavaraa, että kaikki poistuu niin pois tieltä?
1: Mä luulen, että se on jälkimmäinen, että on niin paljon. Ja sitten varsinkin, kun sanat on jotenkin työkalu. Niin sähän ajattelet koko ajan ja ideoit koko ajan, niin se on kova levy niin. On käytössä, sitä on vaan määrätty määrä.
2: Niin, että se on vaan niitä ideoita varten. Ihan kauheata, mutta ei muistoja.
1: Ei ajatella tolleen, mutta se on vaan niinku inhimillistä.
3: Niin, mutta sitten onko sulla se, kun mulla esimerkiksi, sitten mä voin saata muistaa jonkun yksittäisen kerran, kun mä oon pienenä koulusta tullut kotiin.
2: Joo,
3: ja jotenkin niinku sellaisia, aivan niinku mitättömiä asioita sieltä saattaa.
2: Mitättömiä?
3: Niin.
2: Mä muistan sen hallinnalle repun sieltä, kun on kävellyt selässä.
1: Mm. Ja sen tunteen, muistaa monesti tunteita liittyen johonkin ajanjaksoihin. Totta. Koska mulle tuli nyt se tunne, mikä mulla on ollut, kun mä oon ekaluokalla kävellyt kotiin ja kavereitten kanssa naureskellut niin kuin siinä koulumatkalla, niin se tunne oli ihana.
2: Niin.
1: Se on jännää.
2: Niin. Ja onko teillä sitä, että haistat jonkun samppoon ja sitten yhtäkkiä sulla tulee joku lapsuuskodin joku
3: huone? Joo, ja joku huone. Ihminen tulee. Niin, joku ihminen niin kuin menneisyydestä saattaa tulla jostain tuoksusta voimakkaasti. Mä en yhtään muista, mitä mä kysyin.
2: Sä kysyit, että minkä mä muistan jonkun keikka tai tilaisuus, mutta ei ne ole, itse kun mä en muista mitään yksittäistä, mutta se on ollut joku, musta tuntuu, että silloin kun mä tein stand-up-komiikkaa, niin silloin tuntui, että niinku 1/10 keikasta oli semmoinen niinku tosi hyvä, mihin mä olin tyytyväinen. Mutta sitten loput 90 oli niinku silleen, että no joo, voisi olla vielä, mutta sitten kun oli se 1/10 aina, joka meni ihan sairaan hyvin ja sitten niinku rytmi oli kohillaan ja porukka nauroi ja sitten tuntui, että sä niinku surffasit sillä naurulla, niin kuin jotkut koomikot sanoo. Se oli niinku, se oli mahtava fiilis. Se oli niinku todella mahtava fiilis. Mutta sitten taas se toinen, että kun se ei mene niin hyvin, niin se on taas niin raskas fiilis, että ei sitä niinku.
1: Tunnealokkoa.
2: Niin, tunnealokkoa, että liikaa. Niin mieluummin tämmöistä keski-ikäistä arkea kuin semmoista alokkoa.
1: Me kohta kysytään sulta, Pirjo, että mitä sulla on ekana mielessä, mutta ennen kuin pistetään biisi soimaan ja mennään siihen, niin kerro vielä, että mistä sä ammatillisesti unelmoit tässä hetkessä?
2: En mistään. Siis, mistä mä niinku, en mä oikein, ei mulla oikein ole, musta tuntuu, että mä oon saanut tehdä niin paljon, että mulla ei oikein ole enää jäljellä mitään.
1: Ootko sä muutenkin hetkessä eläjä?
2: En mä usko.
1: Okay.
2: Musta se hetkessä eläjä kuulostaa jotenkin tosi rennolta tyypiltä. mutta siitä mä unelmoin, mä huomaan, että mulla on ollut tosi tärkeäksi muodostunut, ei se, että mikä se lopputulos on, vaan että miten sitä tehdään, kenen kanssa.
1: Jep.
2: Niin siitä on tullut koko ajan, kun huomaatte varmaan tekin, että kenen kanssa haluat tehdä, kenen kanssa sulla on hyvä olla, kenen kanssa tykkää tehdä, niin siitä on tullut tärkeä. Siitä mä unelmoin, että minkälainen se työpäivä on.
3: Aika ihana.
2: Kuinka vähän stressaava ja kuinka kivoja ihmisten kanssa saa.
1: Tosi tärkeää. Tosi tärkeää. Pirjo Heikkilä, näyttelijä, koomikko, on meillä vieraana Aito Iskelmä aamussa. Kuunnellaan Queenia kohta ja sitten kysytään, mikä on ekana mielessä.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Mennään eteenpäin.
0: Aito Iskelmä.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
15: Moronäs.
14: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder. When quality matters.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä?

0: Nyt sakkaa pahasti!
1: Tiimi nyt skarppina! Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-13 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Queen, Friends Will Be Friends, kello on 8.36. Torstai 8. päivä lokakuuta on jo hyvässä vauhdissa ja kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Hyvää huomenta.
1: Ekana mielessä.

0: että tuleeko just niitä.
1: No niin, ja nyt sitten ensimmäinen. Täältä se lähtee. Sun täydellinen aamu.
2: Ai mikä ikana mielessä? Mm. Aamu pala. Teetä. Ruokaa. Rauhallista.
3: Ihana.
1: Sun täydellinen ilta.
2: Ei ole mikään bileilta kyllä se. Täydellinen ilta. Oi, sekin siihenkin liittyy ruoka. Syömistä. Ihana ravintola, rauhallinen, hyviä ystäviä.
1: Mikä ei ainakaan naurata?
2: Mikä ei naurata? Aika kauhean. Ekana tuli mieleen joku niinku vauva. Siihen liittyvät ikävät asiat.
1: Joo, ei,
3: joo, ei, ole,
2: ei, ei, ei, ei mitään semmoisia.
1: Suomen hauskin ihminen.
2: Ekana tuli mieleen Sami Hedberg.
1: Okei. Mikä saa sukat pyörimään jaloissa?
2: Rakkaus. Ukkeli.
3: Rakkausukkeli, ihan. Joo. Viimeksi itkin, kun?
2: Viimeksi mä itkin apua eilen, kun mä soitin mun siskon kanssa.
3: Viimeksi tärisin, kun?
2: Tärisin? No varmaan, kun mä tulin tänne lähetykseen. En mä tärisi. Mua vaan vähän jännitti. Mua hengitys vaan vähän jännitti, mutta ei tullut tärin. Ei, mä tärisin Lahden kutsuvieras ensi-illassa Pirjoisvärjessä nyt 2 päivää sitten. Milloin se oli? Tälleen näin, nämä oikein vapis nämä kädet.
3: Hmm. Paras iskelmäbiisi on?
2: Ei se ole. Miksi mun tulee mieltä Anna Erikssonia, kun ei mä tarkoita sitä? Miksi tuli,
1: terveisiä
2: sanoa
1: Annalle.
2: Ei, kun mä niin kuin rakastan satoja iskelmiä, mutta nyt ei Anna Eriksson nyt tullut. Ei se, niin kuin, ei se ole totta, jos mä sanon sen.
3: Okei.
2: Okay. On silläkin hyvä se, kun katsoin sinua. Joo. Hmm.
3: Tanssin pöydällä, kun?
2: 25 vuotta sitten. 25 vuotta sitten on ehkä käynyt siinä pöydällä ja tajunnut, että eihän herra ilma tähän vaarallista ja pitää tulla alas, tässä menee pöytäliinat sotkuun ja tippuu jotain lattia.
3: Eniten haluan juuri nyt.
2: Apua. No.
3: Rakkautta.
2: Rakkautta, se tuli ekana mieleen.
3: Viimeinen. Jos jotain kadun, niin.
2: Mulla tuli heti mieleen joku känni juttu. Mutta mä sanon sen.
1: Joo.
2: Joku känni juttu.
3: Tuhannet kiitokset Pirjo Heikkilä, kun tuli Taito iskemään aamun vieraaksi. Kaikkea hyvää Pirjo Isvärje-leffalle.
2: Hei, kiitos.
3: Sun syksy.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Kiva oli.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, kello on 8.43 ja kiitokset vielä meidän vieraalle näyttelijäkomikko Pirjo Heikkilälle ja toki haastattelu tulee tänään löytymään sieltä Suplasta.
1: Kirkan hetki lyö, voisi tulla se aito iskelmä aamussa ihan kohta ja sitten me halutaan muistuttaa aivan mielettömästä kilpailusta, joka on tällä hetkellä meidän somessa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Päivää taloon.

0: Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kirka ja hetki lyö, kello on 8.51 ja 9 uutisethan meillä on ihan kohta tulilaitoiskelman aamussa, mutta meillä on myös sairaan hieno arvonta tulilaitoiskelman somessa.
1: Johon pelkästään Instagramiin on tullut jo yli, tai lähemmäs 1600 vastausta. Tämä on ihan älytöntä.
0: Me kysytään siellä, että mikä tekee työkaverista aidosti parhaan? Mm. Ja sit sä voit voittaa sieltä itsellesi staycationin hotelli Torni Helsinkiin 5 ruokalajin

0: kunnallisella ja se on tietysti kahdelle hengelle.
1: Maria täällä kirjoittaa, että työkaveri, aidosti ihana työkaveri on sellainen, johon voi aina luottaa ja tukeutua tarvittaessa ja ennen kaikkea kenen kanssa voi nauraa ja kaiken stressin pois kyyneleet silmissä. Nauraa kaiken stressin pois kyyneleet silmissä. Täällä sitten Niksu kirjoittaa, että auttavainen, huomioiva ja luotettava.
0: No ne on tosi tärkeitä, tosi tärkeitä asioita. Käy kommentoimassa Instassa tai Facebookissa tuota kysymystä ja voit voittaa ton jättimäisen paketin itsellesi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden, mutta ei lähetä nyt vielä minnekään, koska 4 minuutin kuluttua vuorossa on kello 9 uutiset. Ja sitten me ollaan vielä tunti yhdessä viettämässä tätä torstaita.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tuossa 9 jälkeen kuunnellaan, mitä kaikkea tapahtui eilen iltapäivällä, kun me Kinnusen kanssa järjestettiin Hotelli Tornissa After Work-tapahtuma.
0: Se on ihan asiallista kuultavaa.
1: Mua vähän jännittää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa.

0: Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
6: järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
10: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
10: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
22: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
23: Me lähdetään nyt lenkille!
24: Ja takaisin sisälle!
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen,

0: jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys lisääntyy tänään vähitellen ja päivällä lännestä leviää sateita maan keskiosaan. Illalla ja yöllä sateet sitten yleistyvät myös muualla maassa. Lapissa on kuitenkin edelleen poutaa ja selkeää. Maan keskivaiheella sade on yöllä ja huomisaamuna sitten paikoin jopa runsasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: 4 minuuttia yli 9 on kello. Aito Iskelmän taajuudella olet torstai 8. lokakuuta. Sehän on toivoa ja iloa täynnä, koska Kinnunen ja Aleksandra vaan sun seurassa kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Eilen oltiin osan seurassa ihan iltaan saakka.
0: Niin.
1: Meillä oli hotellitornissa After Work-tapahtuma ja päästiin tapaamaan muutamia meidän kuulijoita ja Club 4-5 oli siellä myös esiintymässä.
0: Kuunnellaan puolikuuta ja sitten palataan vähän eilisiin tunnelmiin After Workissa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Puolikuu, nyt loppuu todellisuus. 9.09 on kello. Kuin dramaattisesti voi kelloja ilmoittaa? 9.09. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa 10.00. kellonaikaan saakka.
0: Mä en naurattanut ketään muuta
1: ei,
0: kuin meitä.
1: Ei, eikä muakaan hirveästi
0: näköjään. Mua nauratti, kun mä oon hyvä tekonaura.
1: Se on taito, mutta eilen ei tarvinnut tekonauraa. Meillä oli niin hauska iltapäivä yhdessä Aito Iskelman kuulijoiden kanssa tuolla hotellitornissa. Siellä oli Club 4-5 esiintymässä ja me järjestettiin Kinnusen kanssa tämmöinen after work-tapahtuma.
0: Meidän ohjelmapäällikkö Sanna niin oli sille hököllä myöskin, että hänellä oli mikrofoni mukana ja hän vähän jututti paikalla olleita Aito Iskelman kuulijoita ja kyseli, että mikä Aito Iskelmässä ylipäänsä on kaikkein parasta.
2: No Aito Iskelmä soittaa niin parasta musiikkia, eli iskelmän täytyy elää. Te ylläpidätte sitä puolta.
3: Aitous ja iloisuus.
4: Ihan parasta on aamuisin, kun tuut töihin, niin Jenni ja Hanna. Ne on aina niin pirteänä ja ne herättää kyllä sen mäkymmin seitsemäksi töihin. Se on ihan parasta. Ja ihana musiikki. Mua harmittaa mun työkaveri, kun mä laulan kaikki biisit aina mukana, mutta se on niin huippua se musiikki. Se on ihan parasta.
5: Se on rentoa. Tän ikäiselle sopiva kanava.
6: Se on sellainen kanava, joka kuuluu vähän niin kuin paikasta riippumatta. Ja aamuvirkulle niin sopivaa ohjelmaa.
7: Mä ajattelin, että minkä takia Aito Iskelmä on paras kuunneltava, niin siis mulla on tällainen tripla aito, kolme aitoa. Eli siellä on aitoja ihmisiä, siellä on oikeasti aitoja, hauskoja kommentteja, juttuja, tarinoita. Ja sitten viimeisempänä, että aitoa, hyvää musiikkia. Sellaista me jaksaa kuunnella, mitä voi kuunnella läpi päivän ja aamusta iltaan.
8: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: Tulipa hyvä mieli.
1: Niin tuli, aivan ihania kuulijoita. Aitoja.
0: Joo, parhaita. Kohta Suvi Teräsniska tässä. Roxette, listen to your heart.

0: Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä. Tätä biisiä kuunnellessa tuli semmoinen olo, että olisipa ihana lähteä jollekin keikalle kuuntelemaan livenä hyvää musaa.
1: Niin, no eilenhän me oltiin.
0: Totta, ja siksi, tiedätkö mitä?
1: Siitä
0: tästä se johtuu, koska eilen kun kuunneltiin Club for Five ja Aito Iskelmä Afterwork-tilaisuudessa, niin mulla jotenkin aukesi se energeettinen taajuus mun kehossa, joka rakastaa ottaa vastaan livemusaa.
1: Kyllä, se oli ihan mieletön se ilta. Aurinko paistoi ja sitten Club for Five esiintyi sillä tavalla, että aurinkon valo tuli suoraan heidän selkänsä takaa, niin siinä oli jopa semmoinen niin kuin hyvin kirkolli, hyvässä mielessä semmoinen harras
0: hengellinen jopa.
1: Hengellinen, joo. Sieltä se sana tuli.
0: Sielukas, kyllä. Sielukas on myös Eppu Normaalin biisi Vihreän joen rannalla. Ja kuunnella, sanonko mä Jon? Vihreän joen rannalla.
1: Joo.
0: Ja se kuunnellaan Aito Iskelmä aamussa kohta. Ja sitten mä haluaisin puhua pullasta, koska Hesarissa on aivan törkeen hyvä mielipidekirjoitus pullaan liittyen.
2: Aito Iskelmä. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin Aito Kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahden.

0: normaaleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
15: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
16: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
17: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 50.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eppu Normaali Vihreän joen rannalla soi Aito Iskelmän torstai-aamussa. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka, kun kello 9.29. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Happo Radion puhu äänellä, jonka kuulen. Olisi tulossa ihan kohta.
0: Hei, Hesarin mielipidepalstalla mun mielestä ihan superhyvä ja ajankohtainen ja tärkeä kannanotto.
1: Pullaan liittyen. Mm-hmm. Ja onko sä nyt varma, että sä tähän kellonaikaan haluat puhua pullasta, kun meidän molempien mahat möyryää nälkää?
0: Ehkä just siksi, koska tämähän vaan niinku herauttaa veden vielä isommin kielelle. Siis viime sunnuntaina 4. päivä lokakuuta vietettiin korvapuustipäivää. Ja täällä on Madeleine Sandler-niminen henkilö kirjoittanut tänne Hesariin, että hän on pidempään jo pohtinut sitä, että kun korvapuustipäivää alun perin tuotu Suomeen Ruotsista. Sekin on niinku Ruotsista tuotu juttu.
1: No voi perhana, kaikkeko sieltä tulee?
0: Niin minkä takia me ei Suomessa tehtäisi voisilmäpullapäivää?
1: Onko se niinku meidän juttu?
0: On. Finnish butter I bun.
1: Oi joo,
0: siis kyllä. Se on ihan superhyvä. Ja se on tunnistettavasti pulla, mutta se on kuitenkin omalaatuinen, kun siinä on se voikuoppa ja sokeria päällä. Se on laajasti saatavilla, mutta sen erikoisuus Suomelle ominaisena herkkuna jää monelta hoksaamatta. Näin täällä kirjoitetaan, että kuka meillä voisi ottaa tästä ajatuksesta napata kiinni ja nostaa voisilmäpullan sen ansaitsemaan valokeilla. Hei, mä lähden kyllä nyt tähän kansalaisaloite voisilmäpullapäivän perustamiselle.
1: Ja itse asiassa, jos nyt tarkkaan mietitään, niin sehän on paljon parempaa kuin korvapuu.
0: No parhaimmillaan superhyvä korvapuusti menee ehkä mun mielestä sen ohi, mutta sä oot täysin oikeassa, että voisilmäpulla on niinku melkein mahdoton niinku ryssiä.
1: Joo, ja sitten kun siinä voisilmäpullassa on se herkuille mun mielestä tosi tärkeä ominaisuus, että sä pystyt säästämään sen parhaan osuuden viimeiseksi.
0: Se on muuten sama.
1: Ja korvapuustissa ei ole tätä. Voisilmäpullassa on se, että sä niinku...
0: Siinä on sydän.
1: Joo, sä säästät sydämen, syöt sitten vikana.
0: Samalla tavalla kuin Runebergin tortussa. Mm. Jotkuthan nakertaa sen hillosilman ympäriltä.
1: Just
0: sen.
1: Näin, just niin. Näin. Ja viimeisenä paras pala suuhun.
0: No milloin olisi hyvä ajankohta sitten voisilmäpullapäivällä?
1: Kyllä mä lähtisin tähän johonkin marraskuuhun ehdottomasti. Joo. Koska semmoinen niinku pullan tuoksu kotona ja pimeät illat.
0: Hykkeilyjä.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja voisilmää sitten kielen päälle.
0: Olisiko se 15. marraskuuta?
1: Sovitaan näin.
0: Mikä se on viikonpäivä tänään? Eiku, joo, niin nimenomaan. Kyllä mä ihan oikein sanan sanoin. Mikä se on? Mä ihan vielä tsekkaan sen, että se olisi sunnuntai.
1: Noniin, boom. Se on uusi
2: Tämä
1: päivä.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Pepe Wilberin Elämältä kaiken sain. Sonja Lumme, eläkö elämässä on ihan kohta. Ja onko meillä jo päivän kooste?
1: Se on kuule siellä. Meillä kävi Pirjo Heikkilä vieraana tuossa aikaisemmin tänään. Pirjo is Värje -elokuvaa. Huomisesta alkaen elokuvateatterissa kannattaa mennä se katsomaan. Ja tuo haastattelu kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä.
0: Nyt Arttu Viiskarin Suomi Finland -pörkele ja sitten ihan pian sitä Sonja Lummetta. Oikein hyvää huomenta, kuuntelet Aito Iskelmää.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
1: Aitoiskelma.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
8: järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.

0: bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä,
1: bellytä. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
7: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia.
6: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Sonja Lumme, Eläköön elämää, Aito iskelmä 949. Ihan kohta Krista Bars Aito iskelmän päivä.
1: Ja kympin biisi, se on jälleen tulossa tuossa heti Kristan ensimmäisenä kappaleena, niin kannattaapa toivoa sitä WhatsAppissa 050-5699-475.
0: Ja vaikka tänään ei soisi sun toivebiisi, niin se voi soida vaikka huomenna, eli niitä WhatsAppia kannattaa tuohon liittyen laittaa ihan milloin vaan tulemaan. Nyt on semmoinen tilanne, että Kinnunen ja Aleksandrova lähtee syömään.
1: Kyllä.
0: Ja sitten lähdetään päiväunille.
1: Sitten mennään eteenpäin. Vain palataksemme huomenna aamulla perjantaina sun kanssa viettämään viikonlopustarttia 6:00.
0: Ei muuta kuin ihanaa torstaita ja heippa.
1: Heippa.
2: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Toiset

0: vielä kerran.
1: Aito iskelma.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
19: Nyt on!
18: Uusi maku, Karpalo.
7: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
16: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
10: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä ja hyvää fiilistä. Krista tässä sun kaverina, moi. Kello parisen minuuttia yli 10. Kuuntelet Aito-iskelmää ja hei, 10 biisi. Tää oli mun mielestä mainio. Tää on Anittan toive. Hän toivoo Frediltä. Fredi ja ystävät ja pump pump. Totta kai me nyt laitetaan tää kappale tähän. Mun mielestä tää sopii just tämmöseen torstai-aamupäivään kuin nenäpäähän.
1: Tästä lähtee Aito-iskelmän 10 biisi.

Ai että miten mainio kympin biisi. Hei, kiitos tästä toiveesta Anitta ja huomenna katsotaan sitten, joska se olisi kuule vaikka sitten sinun kympin biisi toive, mikä laitetaan toteutukseen. Tämä oli vuosimallia 1976, Fredi ja ystävät. Ja ystäväthän siis käsitti Titta Jokisen, Anneli Koiviston, Irma Tapion, Aimo Lehdon ja Antti Hyvärisen. Ja tämä kappale tosiaan voitti Suomen Euroviisukarsinat vuonna 1976 ja näin ollen sitten edusti meitä Euroviisu laulukilpailussa ja siellä päädyttiin silloin sijalle 18. Ei, mun mielestä mitenkään pössömpi suoritus. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Kolmatta naista tulossa hetkisen kuluttua. Valehtelisin, jos väittäisin, että on fiiliksissä tästä Haloo Helsingin kappaleesta.

0: Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
0: Kyllä vain. Lupauksesta on pidettävä kiinni. Me soitetaan eniten aitoa iskelmää ja ulkomaalaisia klassikoitakin sopivasti sinne tänne väliin sujautellaan. Ja tässä nyt The Police ja Every Breath You Take.

0: Eriksson ja Ilta yöhön kuljettaa. Yön likaiset legendat tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Sitten ihana slovari Simo Silmulta, kaikkea hyvää. Olli Halonen laulaa kuitenkin seuraavaksi tässä semmoisesta tilanteesta, että on vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja jos nyt noista kahdesta pitäisi sitten valita, niin kai se nyt sillä lailla on, että noinpäin sen sitten pitäisi olla. Vaikka mieluummin olisi tietenkin molempia paljon. Mutta hei, minullapa polttelee täällä takataskussa liput Jarkko Tammisen Stars-showhun. Pysyhän kuulolla, mä kerron sulle kohta, miten noihin lippuun on mahdollista päästä kiinni.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuone ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Nyt
6: uusi maku, Karpalo.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, haluaisitko päästä kokemaan illan, joka olisi täynnä musiikkia, huumoria ja semmoista hillitöntä tähtikimallusta? No, mitä siis voittasit kuule itsellesi kaverillesi liput Jarkko Tammisen Stars-showhun? Miltäs tämmöinen kuulostaisi? Jarkko Tamminen nimittäin parodioi tuossa showssaan yli 50 tunnettua tähteä, eli siellä on aivan hulvaton ilta tulossa. Ja hänen lisäksi lavalla nähdään myös upea Laura Voutilainen, siis imitaattorina. Mä en tiennyt, että Laura Voutilainen osaa myös tämmöisen taidon. Mutta joo, tämä kiertue saa ensi iltansa Helsingin Finlandia-talossa torstaina 5.11. ja sen jälkeen esitystä päästään näkemään Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kotkassa. Ja sitten tämä vielä huipentuu joulukuun alussa Suomen suurimpaan imitaatioshowhun Tampereen Nokia-areenalle. Ja siis näihin lippuihin pääset kuule sillä käsiksi, että menet tuonne osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä ja käyt sinne kertomassa, että mille paikkakunnalle haluaisit kaksi lippua, niin oot sitten arvonnassa mukana. Ja kun menet tuonne osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä, mistä löydät tämän kilpailun, niin siellä on myöskin tämmöinen aika hauska hahmopeli, mitä kannattaa myös käydä pelaamassa. Eli siinä niin kuin avataan ruutuja yksi kerrallaan. Sitten sä kuuntelet halutessasi semmoisen äänivinkin ja sitten voit arvata, että kuka Jarkon hahmoista lymyää näiden ruutujen takana. Tämä on aika metkapeli. Hei, käy ihmeessä myös sitä kokeilemassa. Supla.fi kautta aitoiskelma. Sieltä löydät tämän kilpailun.
1: Aitoiskelman keskipäivä.

0: tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: mutta sitä ennen fiilistellään toi siis aivan ikoninen kappale Dire Straitsin Sultans of Swing.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Fatser, Patu ja Francis.
7: Pikku Patukka.
8: Isompaa, rouheempaa.
9: Pientä pala rakkautta.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksattu tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Savings ja poika nimeltä Päivi. Ihmisen pojasta laulaa meille tässä vielä Suvi Teräsniskainen, kun ollaan noissa kello 11 uutisissa. Oikein mukavaa torstaita juuri sinulle. Krista täällä seuranasi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Jop.

0: Suvi Teräsniskan Ihmisen poika soi tässä. Se olisi kuule kelloviisarit ihan justiinsa 11. Tasan tunnin kuluttua saa ilmoittautua muuten tuohon mysteeribiisikilpailuun. Ja en tiedä, olitko eilen kuulolla. Me pikkasen tuossa tuon meidän lahjakkaan äänituotanto-osaston kanssa vähän muunneltiin tätä kilpailua pikkasen jännittävämmäksi. Ja anteeksi, kauhean oloa täällä nyt naureskella omille jutuilleen. No mutta sellaista se välillä on meikäläisen kanssa. Mua ainakin nimittäin naurattaa tämä tämänkertainen mysteeribiisi. Ja tuossa uutisten jälkeen niin palataan ihan hetkeksi noihin eilisiin kilpailutunnelmiin, niin ymmärrät sitten ehkä, mikä tässä niin kauheasti meikäläistä hykerrytyttää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
19: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla.
20: Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Viime viikon epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt Krista Pike on herännyt ja pystyy puhumaan. Naisen asianajaja on kertonut New York Timesille, että Pike kysyi ensimmäiseksi, missä hän on ja kuka on hänen seurassaan. Asianajajille oli aiemmin kerrottu, että Pike on aivokuollut ja hänet oli tarkoitus irrottaa elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa Vianor.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee.

0: tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle tästä uutiskatsauksesta ja näitä päivän ajankohtaisuuksia Ilta-Sanomien toimitukselta taas jälleen tunnin kuluttua. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Hei moikka! Mitä parhainta torstaipäivää juuri sinulle? Kiva, että oot siellä, koska mä oon täällä ihan sinua varten pitämässä seuraa ja soittamassa aitoa iskelmämusiikkia. Täällä olisi kuule vartin sisään semmoisia herkkupaloja luvassa, kun Taiskan momba saa ja itse asiassa nyt tästä pyöräytetään kuule hommat käyntiin Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen kappaleella.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Hei, oikein mukavaa torstaita. Krista täällä. Mysteeribiisikilpailun parissa ollaan tuossa tunnin kuluttua. Ja nyt me päätettiin meidän äänituotannon kanssa antaa mahdollisuus meidän äänituotantoharjoittelija Pupelle. Nimi ehkä keksitty. Hän on innokas pianisti ja halusi näyttää näitä kartutettuja taitojaan. Soitto.

0: Malla eilen tämän mysteeribiisin ja nyt sitten tässä jää niin kuin kuulijoiden tehtäväksi yrittää tulkita tätä Pupen versiota nyt kappaleesta X. Ja eilen Ulla kokeili onnea.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Ulla, sä sanoit, että sä oot ollut tuossa aikaisemmin kuulolla, kun mä soitin pikkasen tuota kappaletta.
2: Joo, kyllä mä vähän siitä kuulin, mutta mä en ollut ihan täysillä mukana siinä.
0: Mä en tiedä, onko kukaan muu kuin tämä meidän pianisti Puppe. Tämä on kyllä...
2: Pupet on hyviä soittamaan.
0: Joo, hänellä pieni virhe lipsahtaa tuossa lopussa, mutta kyllä tuosta yrittämisestä niin pitää antaa ehdottomasti Pupelle 10 pistettä. Mennäänkö kuuntelemaan toi nyt sitten vielä uudestaan?
2: Kuunnellaan, joo.
0: No niin, eli 13 sekuntia tulee nyt tätä Puppea.

0: Ai mä älytä.
1: Joo, ei, ei. Mun tällä musiikkitietämyksellä oikein saanut tuota mitään selvää.
0: Haluatko sä kuulla se vielä uudestaan?
1: No kuunnellaan uudelleen.
0: No niin, vielä uudestaan. Ja tää on siis biisi, mikä meillä soi varsin useasti. No niin.

0: Mä ihailen tuota meidän äänituotantoa. He on kyllä niin kuin kekseliästä sakkia.
1: Joo, en kyllä ihan siitä saanut selvää, mutta jotain pitää varmaan veikata.
0: Mitäs sanot?
1: Tuossahan just kuului toi J. Karjalaisen sankarit ja siinähän pimputetaan, mutta ei se kyllä varmaan se ole, mutta arvataan sitä.
0: Arvaat sitä, eli J. Karjalaisen sankareita. Joo, olisiko tää sankareita kaikki, miten se menee, kun oikein silmiin. Joo, ja se on
2: väärin.
0: Se ei ollut se.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Saitko sä tuosta Pupen erittäin korkealaatuisesta pimputuksesta jotain selkoa? Ja vaikka et ehkä saanutkaan, niin kannattaa silti yrittää sitä onnea. Sitä ei koskaan tiedä. Se voi mennä ihan siis niin kuin tsägälläkin se veikkaus oikein. Mysteeribiisi kilpailun parissa ollaan siis tuossa ennen 12 uutisia otan ilmoittautumisia vastaan. Skabassa ollaan tunnin kuluttua ja siellä taas jaossa 50 € tietäjälle. Ei tarvii muuta kuin tuosta Pupen tulkinnasta nyt päätellä, että kenen kappale ja minkä niminen biisi, niin 50 € on hei sun tilillä. Helppoa kuin heinänteko.

0: Taiskan Mombasa soi tässä Aitoiskelman päivän lähetyksessä. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä olen minä. Sinun kaverinasi aina tuonne kello 14 saakka. Ja mä toivon, että tämän meidän yhteisen retken ajan sun tie on ainakin hetkisen verran mahdollisimman kevyt. Ja tästä meille nyt laulaa upea eteerinen Laura Närhi.

0: Niin kaunis tämä Laura Närhen tulkinta tästä Hetken tie on kevyt -kappaleesta. Niin, en tiedä, onko tie nyt kauhean kevyt, mutta lompakko on aika kevyt monella meistä, jos viettää tien päällä paljon aikaa. Nimittäin hirveän kallistahan tuo polttoaine tuntuu olevan tällä hetkellä ihan globaalisti. American Texasissa julistettiin hätätila, koska diesel on jo nyt niin kallista. Kuinka kallista se oikeasti on, jos peilataan näihin Suomen hintoihin? Jutkotaan tästä ihan kohta lisää. Dingon autiotalo sitä ennen.
1: Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä.
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No ruokaostokset. No niin.
18: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
16: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
20: Nimenomaan.
16: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
20: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt tätä.
21: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Dingon autiotalo. Soi tässä. Hei, oikein mukavaa torstaita Aitoiskemältä. Krista täällä seurannasi. Teksasiin julistettiin hätätila, koska diesel on jo niin kallista, uutisoi Helsingin Sanomat. Polttoaineen hinta hipoo Yhdysvalloissa taivaita, eikä loppua näy. Dieselin hinta on vuodessa miltein tuplaantunut. Semmoista meininkiä. Semmoista kivaa meininkiä ollaan nyt saatu aikaiseksi. Sillä lailla, kun ajattelee Amerikan Yhdysvaltoja isossa kuvassa, niin Amerikkahan semmoinen auto on luvattu maa. Mutta se on sillä tavalla myös vähän kurja juttu, koska siellä se ajaminen on aika lailla monelle välttämättömyys. Siellä on aivan mahdotonta liikkua. Ymmärrän toki siis, että se on Suomessakin todella haastavaa, kun mennään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mutta keskimääräinen amerikkalaiskuljettaja ajaa vuodessa noin 22 000 kilometriä. Ja Teksasissa mittari napsuu itse asiassa vielä muutama pari tuhatta kilometriä enemmän. Niin onhan se nyt tietenkin aika iso asia, jos se polttoaineen hinta nousee ihan hirveästi. No joo, ja se on nyt tietenkin noussut sen jälkeen. Tämä on ollut maaliskuusta asti yhtä nousua, kun Yhdysvallat ja Israel on hyökänneet Iraniin. Eikä tästä ole mitään ulospääsyä nyt näkyvissä, että siellä on nyt bensan keskihinta noussut Jenkeissä reilusta $3 noin $4.40 gallonalta. Ja dieselissä sitten toi on ollut vielä rajumpaa, että kun se on ollut 3.70, niin nyt se on $6.30 siis gallonalta. Ja se tämä gallonahomma nyt aukeaa, niin sitä nyt voidaan niinku vertailla. Eli Yhdysvalloissa diiseli maksaa noin 1,48 € litralta, mutta me suomalaisethan maksetaan paljon enemmän. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta Suomessa oli syyskuussa 2,40 € litralta. Eli kyllä niin, no suunta on joka tapauksessa niin kuin sama homma kuin muuallakin maailmassa. Me emme ole yksin tässä, ehkä se hieman nyt lohduttaa meitä, hei muuallakin. Muuallakin kiristellään hampaita ja lompakon nyörejä.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Mutta onko sulla alkanut vaikuttamaan tämä korkea polttoaineen hinta sun ajoihin? Onko sä ruvennut vähän niin kuin miettimään, että miten tässä kannattaisi nyt toimia, ettei ihan koko omaisuus sulaisi polttoaineeseen? Moni nimittäin ehkä on saattanut tätä jo ruveta pohtimaan ja toiminutkin sen mukaisesti.

0: matkustajaa kuunnellaan vielä, Kirka hengaillaan siihen perään. Kaija Kooki ehkä vielä ajaa läpi yön ja sit me ollaan mysteeribiisikilpailun kimpussa. Ja 50 euroa rahaa jaossa tänään tietäjälle heti tuossa 12 uutisten jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi.
9: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan.

0: tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Ja hengaillaan. Hei, Kaija K. tuossa ajelee vielä läpi yön ja sen jälkeen me ollaan ottamaan ilmoittautumisia vastaan tuohon mysteeribiisikilpailuun. Niin maltapa vielä tuon seuraavan biisin ajan ja sitten saa ruveta rimpauttelemaan tänne.

0: Kaijakoon ajoin koko yön ja nyt hei, nyt saa ruveta soittelemaan tänne päin, jos haluat mysteeribiisi kilpailuun mukaan. Studion puhelinnumero sama vanha 020 343 200. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan tuossa uutisten jälkeen. Ja 50 euroa rahaa tänään tietäjälle jaossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Puolue on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa torstaa, että kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12 ja se tarkoittaa sitä, että mä laitan eput tästä soimaan ja sen aikana sitten näppäilen tämän päivän kisaajan puhelinnumeron, eli mysteeribiisin kimpussa ollaan.

0: on tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ja aika moni itse asiassa nyt oli kuulemma saanut selkoa tästä pupen pimputuksesta ja oli ihan varma vastauksesta, mutta sen perusteellahan me ei tietenkään näitä kisaajia tässä valkata, vaan ihan vaan kuule arpa pelillä mennään ja katsotaan kenen nyt sitten arpa osuu. Ja voi olla hei, että saadaan tämä pupen lanseeraama mysteeri sitten aika nopeastikin ratkaistua.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Terhi. Satuitko sä olemaan muuten eilen kuulolla?
2: No en, mutta ennen, eikö se tullut uusintana tuossa nyt juuri aamupäivällä?
1: Tuli niin,
2: että sä... Siitä niin kuin pongasin.
1: No niin, se oli hyvä, että tulikin sitten uusintana. Niin, tämähän oli nyt aika vähän erilainen kuin semmoinen totuttu mysteeribiisi täällä.
2: Kieltämättä
1: kyllä. Tässä vähän nyt hassuteltiin meidän äänituotanto-osaston kanssa ja sieltä nyt sitten nimi muutettu. Puppe halusi tulkita tämän yhden kappaleen pianolla. Mennäänkö kuuntelemaan tämä vielä?
2: No tehdään näin.
1: No niin.

0: kuulostaa aika vitsikäs.
1: No kyllä se vähän oudolta kuulostaa, mutta...
0: Niin, mutta saiko se kiinni nyt tuosta sävelestä?
1: No ihan heti tuli semmoinen ajatusmaailma, mitä mä nyt ajattelin, että se on se, niin mä ajattelin, että siitä pidän kiinni.
0: No niin, no se useasti on oikein, kun pitää siitä semmoisesta niin kuin semmoisesta vatsanpohjassa olevasta fiiliksestä kiinni.
1: Näin on.
0: Semmoinen näppituntuma. Just no, mitäs Terhi, mikä se on sun vastaus? Kenen kappale toi on ja mikä biisi on nimeltään?
1: No tuli ihan eka se mieleen, että Anne Mattila.
0: Anne Mattila.
1: Enkeleitä onko näitä?
0: Enkeleitä, vai onko se enkeleitä onko heitä? Kumpi se muuten on?
1: Niin just siitä, no joo, joo. Miten, mutta kumpi
0: joo,
1: tämä?
0: Joo, enkelibiisi. Anne Mattilan enkelibiisi. Joo, ja. Joo, kyllä, koska...
1: Vähän se puppesi ja kyllä teki hölmöjä, mutta...
0: Hän vähän pikkasen lipsuu välillä.
2: Joo.
0: Mutta tämä todella voisi olla, kuule, Anne Mattilan... Enkeleitä, onko heitä ja...
3: Väärin.
0: Se ei sit kuitenkaan ollut. Se ei sit kuitenkaan ollut, mutta se voi olla tietenkin, että tota... Niin, no mä en mene noista pupejutuista sanoa yhtään mitään.
1: No,
0: loistava.
1: Ei se,
0: no, ei se mitään.
1: Ihan hieno yritys hänellä on kyllä, että kyllä siis, pujot hänelle.
0: Kyllä, hei, joo joo, siis yrittämisen puutteesta ei kyllä häntä voi
1: näin
0: tässä syyttää. Että eiköhän tosta kuule vielä vähän harjoitusta pupeille lisää, niin tota, saadaan vähän helpommin tulkittavat biisit. Tai sitten ei, koska mun mielestä tämä on myös aika kiva.
1: No se oli hieno, siis ei mitään. Kyllä tommonen on välillä hyvä ja sitten juu se, että saa vähän aivonystyrät niin kuin enemmän.
0: Nimenomaan. Kato, näin me pysytään nuorina. Me vaan nuorutaan, kun me tämmöisiä yritetään ratkoa.
1: Sitä minäkin pidän.
0: Hyvä, hyvä. Hei, kiitos Terhi sulle soitosta ja ihanaa päivän jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kuullaan taas.
1: No niin.
0: Moi,
1: joo,
0: moi.
1: Joo, moi moi.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Mä sanon nyt tän aikaisemmin ja mä sanon sen taas. Ootsä ollut Ressun keikoilla? Voi hyvät hyssykät, millaisia yhteislauluhetkiä ne on. Etenkin kun tulee tää biisi tai kun tulee 6/6 ja Saturnuksen renkaat, koska kaikkihan me osataan nämä sanat, vai mitä? Niin siis se tunnelma on aivan katossa. Et jos et ole Ressun keikoilla käynyt, niin kuule, iso suositus, käyhän kokeilemassa, varmasti tykkää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Täällä ollaan. Ja aina tuonne kahteen saakka pysynkin tässä sinulle seuraa pitämässä. Topia ja Agentseja tulossa, hei, kohta kauan kappaleen muodossa, mutta tässä nyt tämä niin mainio Siiri Nurdinin veto.

0: Mattila Millalla on aina tiistaisin iltapäivässä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, mutta Milla pitää tiukasti kiinni siitä, että ne on kotimaisia kappaleita. Mä oon joskus nimittäin ehdotellut hänelle, että mitä jos laittaisit tämän Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai kipaleen rinnakkain sen Mark Almodin ja Gene Pitneyn Something's Gotten Hold of My Heart kappaleen kanssa, koska samasta kappaleestahan siinä toki on kyse eri kielillä vaan tulkittuna. Mutta Milla on mulle sitten kuitannut, että kun luulet sä, että aito iskemän kuulijat äänestäisi mitään ulkomaalaista, että aina vedetään kotiin päin. Ja kyllä mä luulen, että Milla on tässä aivan oikeassa. Hei, mä laitan Topia ja Agentsia tuosta soimaan hetkisen kuluttua. Kauan kappale olisi tuloilla. Kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli 12 ja aito iskelmä on taajuutesi.
1: Ei se niin vaikeata ole. Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan
2: maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
0: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota.

0: ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
18: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia.
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.
19: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
21: Aito iskelmä.

0: Topi Kerä Agentsien ja Kauan soitessa Aitoiskelmän torstaista kellon ollessa 12:30 Krista sun kaverina. Elton Johnin Candle in the Wind-kappale tulossa tuossa Kotvasen kuluttua. Tämä on nyt sitten se 97-versio, jonka hän tosiaan esitti prinsessa Dianan hautajaisissa silloin Anno Domini 97, kun Walesin prinsessa menehtyi traagisesti siinä auto-onnettomuudessa. Ajattelin, että ensi vuonnakin tulee sitten tuosta tapauksesta pyöreitä vuosia kuluneeksi. Katoitko silloin muuten niitä hautajaisia? Ne televisioitiin. Mä katoin. Mä muistan, että mä olin vielä yksin kotona. Ja meillä oli keittiössä televisio ja sitten jostain syystä mä oon istunut keittiön pöydän äärellä. Miksi? Älä kysy. Mä oon ollut sellainen 16-17-vuotias silloin. Ja mä katsoin niitä hautajaisia ja mä itkin ihan hirveästi. Se oli niin kertakaikkisen surullista. Ja siitäkin nyt sitten tullut kuluneeksi jo 30 vuotta. Hirveällä vauhdilla menee aika. No mutta hei, ennen kuin mennään noihin 30 vuoden takaisin tunnelmiin, niin ollaan tässä hetkessä isosti kiinni ja irrotellaan. Koko Suomi tanssii nimittäin, kun portti on pois ja komiat on kimpassa.
1: Aito Iskelmä ja Krista Baars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sä toi jotenkin jäykkää. Oi jotenkin jäykkää. Niin ei hätä. Kohta täältä tulee hei sulle hyviä avauksia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: Hei sinä, onks tää sun auto?
8: Joo, mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla, mitä listaa?
7: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
14: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaen,

0: tämä piristävää, eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
1: Joo, joo.
0: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte? Mutta jotain meidän perus suomalaisia
1: piirteitä,
0: biisejä. Ja tässä vaiheessa mulla alkoi kans vähän silleen suu napsaa, koska mähän aina halusin lähteä yöllä.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Kuuntele taitoiskelmää ja jos nyt oot vaikka siellä työpaikka kahvihuoneessa, et oikein millään meinaa saada keskustelua kollegoiden kanssa aikaiseksi, mutta olisi kiva turista jostain, niin mulla on tässä nyt sulle kolme aihe-ehdotusta.
1: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
0: Voisiko esimerkiksi lähteä semmoisella kysymyksellä liikenteeseen, että no, onko se ollut koskaan vaikeuksia päästä anopin tai appiukon suosioon? Koska kaikilla meillähän se appivanhempien suosioon luikertelu ei ole sujunut aina ihan muitta mutkitta. Ja tämä sama juttu muuten itse asiassa

0: pätee ihan tuolla eläinkunnassa. Sillä Korkeasaaresta saatiin nyt raporttia. Sinne on saapunut Puolasta nuori amurintiikeri uros Odris. Ja tässä nyt vähän niin kuin fiksailtu tämmöistä meininkiä, että jospa tuo Odris innostuisi tekemään pieniä amurintiikerivauvoja Ode ja Naaraan kanssa. Joo, häntä on nyt povattu sinne Ode ja Naaraan tulevaksi kumppaniksi ja pentuja toivotaan. Mutta Odriksen täytyy nyt tietenkin ensin vähän tutustua siihen uuteen ympäristöön ja näihin uusiin lajitovereihin. Ja hän on itse asiassa osoittautunut aika tämmöiseksi herkäksi nuoreksi urokseksi. Ja mikäpä silloin mukavempaa kuin saada oikein kylmää kyytiä tulevalta anopilta. Nimittäin Odriksen anoppi ei ole tästä nuorukaisesta ollenkaan vakuuttunut. Ja Korkeasaaresta kerrotaan, että ihan hirveästi ei tunnu arvostavan uutta tulokasta tämän vanhempi tiikeri rouva siellä eläintarhassa. Tätä jäädään nyt seuraamaan mielenkiinnolla. Nimittäin siis televisiossa starttaa taas uusi tuotantokausi, nyt jo 4. tuotantokausi Korkeasaari-sarjaa. Tämä alkaa 14. päivä elokuuta ja tosiaan päästään sitten kurkistamaan myöskin, että miten tämä amurintiikeri uros Odris nyt sitten sopeutuu tuohon uuteen ympäristöönsä. Ja pääseekö pentujen teko puuhiin? No niin, siinä olisi nyt tämmöinen yksi aihe, vähän isompi aihe, mutta tässä on monta näkökulmaa, mitä voi ottaa käsittelyyn. Ja sitten hei, tietenkin semmoinen, mikä rupesi jo eilen puhututtamaan meistä aika montaa, nimittäin tämä uusi eläkeehdotus, valtiovarainministeriön ehdotus, että nostettaisiin toi eläkeikä 70 vuoteen. Se on tyrmistyttänyt aika montaa meistä. Voisi melkeinpä niin kuin todeta Portti on poissin biisien sanojen mukaan, että näihin töihin ei synnytä, että näihin kuollaan. Eiks niin? Mitä mieltä sä oot? Mitä ajatuksia tämä on herättänyt sillä puolella radiovastaanotinta? Onko hyvä idea nostaa toi eläkeikä? Ja sitten kolmantena aiheena he aina voi turista tulevista vaaleista. Nimittäin nyt Ylen syyskuisessa kannatuskyselyssä oli uutinen, jota päähallituspuolueessa kokoomuksessa on pelätty jo jonkin aikaa. Kyllä vain perussuomalaiset kiilas nyt sitten ohi. Juu, semmoista voi. Politiikasta, siitähän on aina kiva puhua. Sitten oli vissiin se seksi ja uskonto, ne oli kans semmosia oikein hyviä puheenaiheita työpaikalle. No niin, meitsi vaikenee.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito Iskelmän 3 pientä sanaa.

0: Katri Helenan upea kappale, Lintu ja lapsi, kuultiin tässä. Suomen sinivalkoisimpia ääniä vai mitä? Hei, kello viisarit ihan kohta 13 ja tuolta olisi tulossa nyt sitten lisää niitä puheenaiheita uutissähkeiden muodossa. Ja meikäläinen puikoissa sitten tunnin verran vielä uutisten jälkeen ja toivon, että pysyt matkassa mukana. Meillä on vielä kuule paljon juteltavaa ja mä lupaan soittaa myös tosi monta hyvää biisiä seuraavan tunnin sisään, joten pysyään kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-Auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
17: Ai jaa.
16: Ei, lopeta, tulee lommoja.
17: Ai ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho.

0: Ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
0: No, se on tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
7: Ai mitkä rahat?
6: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
7: Huomenna lähtee vaan priima.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Sopet auki, let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Muuringin 6 vuoden vankeustuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt Muuringille valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Tuomion mukaan Muuring kuljetti naisia autollaan syrjäisiin paikkoihin, joissa he joutuivat väkivallan uhreiksi. Osa naisista myös raiskattiin. Muuringia epäillään lisäksi kadonneen Katja Miinalaisen henkirikoksesta. Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys 2 päivän sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänään puolalaisessa ammattikoulussa tapahtuneessa hyökkäyksessä 15-vuotias nuori surmasi 1 koulun työntekijän ja haavoitti 2 muuta terävällä esineellä. Eilen toisessa puolalaiskoulussa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä loukkaantui 10 ihmistä. Poliisi ei ole kertonut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa torstaita. Aito iskemällä ollaan edelleenkin. Krista täällä tunnin verran vielä seurannasi ja selkeästi puikoissa Mattilan Milla. Ja Milla sun kaverina ihan tuonne ilta kuuteen saakka. Et ei tarvitse kuule tänäkään päivänä kauheasti yksin siellä murjotella. Hei, vanha nainen hunningolla. Siitä meillä laulaa seuraavaksi Eeri. Kiva, että oot kuulolla.
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars. Herää.

0: Eerinin vanha nainen Hunningolla soi tässä Aitoiskelman päivässä. Kello nyt 1:05. Tina Turnerin The Best-kappale tulossa kohta. Kolmatta naista sitä ennen. Äiti pojastaan pappia toivoi. Sitten voitaisiin heinoiden biisien jälkeen jutella noista hirvikolareista. Näin loka-marraskuun aikaanhan niiden kolarien mahdollisuus kasvaa isosti. Oletko muuten koskaan joutunut itse hirvikolariin? Jatketaan kohta tällä aiheella.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Joka

0: Tina Turnerin huikea The Best soi tässä. Hei, mukavaa torstaita. Kello nyt vartin yli yhden. Kuuntelet Aito iskelmää. Krista sun kaverina, ootko sä koskaan ajanut hirvikolaria tai törmännyt autolla johonkin isompaa eläimeen? Toivottavasti siis et, mutta monellehan se on osunut kohdalle. Mulla kävi semmoinen läheltä piti tilanne viime kesänä, että mä olin ajelemassa kesämökille mun poikasen kanssa, niin edessä oleva auto otti sitten kontaktia tuommoisen metsäkauriin kanssa ja se oli hurjan näköistä hommaa. Kuskille ei käynyt kuinkaan, autoonkin taisi tulla aika pienet vahingot, mutta sille metsäkaurille ei varmastikaan käynyt hyvin. Mä en ihan tarkalleen tiedä, mitä sille kävi, koska se säntäsi sinne mettään, mutta kyllä se oli sen näköinen tälli, että ei siitä hyvää heilu. Hirveän näköistä hommaa. Ja tämä on nyt tosiaan se vuoden aika, tämä lokamarraskuun aika, kun noita hirvikolareita, mä en osaa tätä nyt taivuttaa, näitä tapahtuu siis tähän vuoden aikaan enemmän. On hämärää, on pimeää, nämä eläimet liikkuu nimenomaisesti silloin. Ja sitten tätä hirvikolarien vaaraa kasvattaa nyt lisäksi tämä käynnistyvä metsästyskausi. Eli nyt kannattaa olla varovainen siellä tien päällä. Ja vakuutusyhtiö IF kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että hirvikolarien määrä on itse asiassa kasvanut aika paljon tässä viime vuosien aikana. Viimeisen 3 vuoden aikana niin kasvua on ollut peräti 20%. Se on aika paljon se.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja menikö se niin, että se paras tapa nyt sitten suojautua niiltä kolareilta, niin on aina sitten vähän hidastaa sitä vauhtia, eikä niin vähääkään, kun näkee niitä varoituksia alueella liikkuvista hirvistä. Tässä puolikuun makeaa myrkkyä.

0: makuu ja makeaa myrkkyä. Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa vieraili tänä aamuna minun mielestäni Suomen hauskin nainen, nimittäin koomikko näyttelijä Pirjo Heikkilä. Pirjo Heikkilä tähdittää uutta elokuvaa Pirjo is Värje. Tämä leffa on huomenna ensi illassa ja kohta kuulet, mikä on ekana mielessä koomikko Pirjo Heikkilällä. Kuunnellaan ensin toi Einin huikea uusi biisi, Oi mikä voima, ja sitten päästetään Pirjo ja aamun tiimi ääneen.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
3: Oi kauhean.
2: Mene pökkimästä siitä. Mitä sä sinä pökit?
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin

0: itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moi!
3: Makkone! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: rakkaus.
1: Siis vitsi, miten huikea biisi tää Eenin uusi kappale on. Mä rakastan tätä. Oi mikä voima. Oi mikä voima on rakkaus. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista täällä. Mahtavaa, että oot kuulolla, kuuntelet Aitoiskelmää. Kello viisarit nyt 1:30 ja Aitoiskelmän aamussa oli tänään ihan huikea vieras. Mä olen aivan valtava Pirjo Heikkilä-fani. Mun mielestä hän on Suomen hauskin nainen. Ja tosiaan Pirjo is Värje-leffa huomenna ensi illassa. Tämä on Pirjo Heikkilän tähdittämä uusi komedia-elokuva. Ja Aitoiskelmän aamussa tosiaan kysyttiin Pirjolta, että mikä on ekana mielessä?
2: Ekana mielessä.
3: Tänään meillä on vieraana näyttelijä, koomikko Pirjo Heikkilä, ja nyt me Pirjo kysytään sulta, mitä sulla on ekana mielessä. Anna tulla vaan, sieltä saa vastata enemmän kuin yhdellä sanalla mielelläänkin ja saa perustella vastauksen, mutta ollaan niinku vaan sille läsnä tässä hetkessä ja let's go.
4: Miksi tää pelottaa tää tehtävä?
3: Ei tarvi.
1: Ei tarvi.
4: Miksi on niinku, kun mulla niinku vilkkuu kaikkia sellaisia mielikuvia nyt mielessä?
3: Anna niitä tulla ulos kohta.
4: Ei, kun mä nimenomaan pelkään sitä, että tuleeks just niitä.
1: No niin, ja nyt sitten ensimmäinen täältä se lähtee. Sun täydellinen aamu.
4: Ai mikä ekana mielessä? Aamu pala. Teetä. Ruokaa. Rauhallista.
3: Ihana.
1: Sun täydellinen ilta.
4: Ei ole mikään bileilta kyllä se. Täydellinen ilta. Oi, sekin siihenkin liittyy ruoka. Syömistä. Ihana ravintola, rauhallinen. Hyviä ystäviä.
1: Mikä ei ainakaan naurata?
4: Mikä ei naurata? Ai kauhean. Ekana tuli mieleen joku niinku vauva. Siihen liittyvät ikävät asiat.
1: Joo,
3: ei
4: mitään semmoisia.
1: Suomen hauskin ihminen.
4: Apu, ei kana tuli mieleen Sami Hedberg.
1: Okei. Mikä saa sukat pyörimään jaloissa?
4: Rakkaus. Ukkeli.
3: Rakkaus ukkeli, ihan. Joo. Viimeksi itkin kun?
4: Viimeksi mä itkin, apua, eilen kun mä soitin mun siskon kanssa.
3: Viimeksi tärisin, kun?
4: Tärisin? No varmaan, kun mä tulin tänne lähetykseen. En mä tärisi. Mua vaan vähän jännitti. Mua hengitys vaan vähän jännitti, mutta ei tullut tärin. Ei, mä tärisin Lahden kutsuvieras ensi illassa Pirjoisvärjessä nyt 2 päivää sitten. Milloin se oli? Tälleen näin, nää oikein vapis nää kädet.
3: Paras iskelmäbiisi on?
4: Ei se oo. Miksi mun tulee mieltä Anna Erikssonia, kun ei mä tarkoita sitä? Miksi tuli?
1: Terveisiä
4: se
1: Annalle.
4: Mä niinku rakastan satoja iskelmiä, mutta nyt ei Anna Eriksson nyt tullut, ei se niinku, ei se ole totta, jos mä sanon sen.
3: Okei.
4: Okay. On silläkin hyvä se, kun katsoin sinua. Joo.
3: Tanssin pöydällä kun?
4: 25 vuotta sitten. 25 vuotta sitten on ehkä käynyt siinä pöydällä ja tajunnut, että eihän herra ilma, tämähän on vaarallista ja pitää tulla alas, tässä menee pöytäliinat sotkuun ja tippuu jotain lattia.
3: Eniten haluan juuri nyt.
4: Apua. No.
3: Rakkautta.
4: Rakkautta, se tuli ekana mieleen.
3: Viimeinen. Jos jotain kadun, niin.
4: Mulla tuli heti mieleen joku. Joku känni juttu. Mutta mä sanon sen.
1: Joo.
4: Joku känni juttu.
3: Tuhannet kiitokset Pirjo Heikkilä, kun tulit Aitoiskelmän aamun vieraaksi. Kaikkea hyvää Pirjo is Värje-leffalle.
4: Ja kiitos.
3: Sun syksy.
4: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
4: Kiva oli olla.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aitoiskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Näin. Aitoiskelmän aamussa tänään ja hei. Jos missä sitten on Pirjon vierailun tai muutenkin osia aamun ohjelmasta, niin muistathan, että voit käydä kuuntelemassa koko homman sitten koosteen muodossa tuolta Suplan puolelta. Supla.fi kautta Aitoiskelma on tuo osoite. Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa -kappale soi taajuudella kohta ja tässä nyt soi jo sävelet taustalla, mitkä sinä ihan varmasti tunnistit. Tämähän on tietenkin Eput ja voi kuinka me sinua kaivataan. Hei, kivaa torstaita juuri sinulle.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa soi tässä. Hirvittävän nopeasti on kyllä kulunut tuo hiekka tiimalasissa myös tämänkin päivän osilta. Nimittäin meikäläinen elää parisenkymmentä minuuttia tässä sun seurana. Mutta yksinhän minä en sinua tänne jätä, vaan Mattila Milla tulee sitten sun kaveriksi tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Me ehditään sun kanssa vielä fiilistellä Stingin Fields of Gold ja Olli Halosen Suomen kesä raikaa myös taajuuksilla. Olli Halonenhan on muuten sitten Mattila Millalla viikon vieraana ja tota haastista pääsee kuuntelemaan sitten sunnuntaina tältä taajuudelta kello 12 ja 14 välillä. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla ja totta kai siis toi haastatteluhan menee sitten myöskin sinne Suplan puolelle, missä kaikki vierashaastattelut kaiken kansan kuultavana. Supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.

0: Upgrade.fi.
1: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Stingin Field of Gold -kappale soi tässä. Ja hei kuule, näihin rauhallisiin tunnelmiin minä jätän sinut nyt. Vain palatakseni tänne huomenna perjantaina taas kympiksi pitämään seuraa. Kiva oli niin kauan kuin sitä kesti ja varmasti tätä hauskuutta on kuule vielä luvassa iltapäivässäkin, nimittäin poikoissa Mattila Milla heti kahden uutisten jälkeen. Olli Halosen Suomen kesäkappale fiilistellään vielä ennen kuin ollaan uutisissa. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Huomiseen, moikka!
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin, jolloin vangeille pystytään takaamaan vain lakisääteiset tarpeet ilman kuntouttavaa toimintaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta. Venäjän iskussa Ukrainan Kramatorskiin on kuollut 30 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset. Isku osui kahteen bussiin, kertoo kaupungin paikallishallinto. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filashkin on julkaissut Telegramissa kuvan tuhoutuneesta bussista. Viranomaisten tietoja kuolonuhreista ei ole voitu vahvistaa. Kramatorsk sijaitsee Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamaa.

0: Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9–13 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuolto
0: jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Moikka ja hyvää torstai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Kiitokset Kristalle päiväseurasta. Joo, eikö ole vaikea toi Krista Mysteri-biisi tällä kertaa? Jälleen sitä tuossa kello 12 jälkeen arvuuteltiin ja mekin palataan kyllä aiheeseen ennen kuin yhteinen aikamme on täyttynyt kello 18. Hei, tämän viikon uutena kappaleena Aito-iskelmässä soi Olli Halosen Arjen sankarit. Ja tänään parinkin otteeseen päästään tuo biisi nautiskelemaan ja kysymys kuuluu sitten teikäläiselle, että mitä sä tuosta kappaleesta tykkäät? Ja mieluusti otan kommentteja vastaan studion numerossa 050-5699-475. Mutta eihän meillä nyt semmoinen hoppu ole, etteikö ennätettäisi tässä ihan alkuunsa nautiskella Levy and the Leavingsiltä Rintintin ja sen jälkeen PMMP ja Pikkuveli.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: BMMP ja pikkuveli. Kyseinen biisihän on Peräseinäjoelta kotoisin olevan Noitalinna Hurraa-bändin alkuperäinen ja BMMP teki siitä sitten oman tulkintansa. Nyt en muista vuotta, olisiko ollut 2006? Voi olla, että menee nyt aivan väärin. Mutta joka tapauksessa muistelen, että se oli Maria Maria -nimiseen talkshowhun, jota aikoinaan Maria Veitola teki, niin tuota ohjelmaa varten sitten BMMP teki tämän oman versionsa ja siitähän tuli iso hitti. Pian ne on kaksia pieninä palasina ja sitä ennen Lemon ja Nainen tummissa.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Ne on kaksi ja pieninä palasina. Ne on kaksi, joka on ollut olemassa 35 vuotta. Kyllä vaan, toki siihen matkan varrelle mahtuu pidempiä taukoja. Mutta joka tapauksessa, 35 vuotta sitten tämä bändi on ensimmäisiä kertoja tarjonnut meille hittejä. Tai ehkä jo vähän aikaisemminkin siinä Ysärin puolivälissä, mutta joka tapauksessa. Ensi viikon perjantaina, 16. päivää lokakuuta, niin tämä kaksikko, tämä kokoonpano julkaisee uuden albumin. Ja ajatella, se on vasta Neon kakkosen neljäs albumi. Kun ottaa nyt huomioon, että niitä kilsoja on jo 35 vuoden edestä, niin tosiaan ensi viikolla ilmestyy Neon kakkosen neljäs albumi. Ja kyllä mä olen esittänyt sellaisen Vienon Kainon kutsun Jussille ja Ramille, että olisiko mitään, että sitten kun toi albumi julkaistaan, niin voisitteko tulla lokakuun aikana Aito iskelmään mulle viikon vieraiksi. Toivottavasti tämä tapahtuu ja kyllä Jussi ja Rami, he ovat kohteliaita nuoria miehiä, niin kyllä mä uskon, että tämmöinen vierailu saadaan järjestymään. Pian Kisulta Polte ja sen jälkeen Pave Maijanen ja Elämän nälkä.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
3: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureveissä, kunhan järjestätte.
2: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin Aito iskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
3: Hei, totta.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin Aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
21: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
22: On screen.
23: Welcome to DS9.
21: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Aito Iskelmän iltapäivää kuuntelet ja Mattilan Milla täällä. En tiedä, riittääkö se elämän nälkäkään sitten motivaatioksi, jos tässä pitää yli 70-vuotiaaksi töitä vielä pystyä tekemään. Ja mikä jottei, jos kuntoa riittää ja elinpäiviä riittää ja työtä riittää 70-vuotiaalle, niin mikä jottei. Mähän olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mä tykkään työnteosta ja mä tykkään työstäni, mitä mä teen, että mua ei aamulla yhtään ahdista kyllä herätä, että pääsen näitä juontajan ja toimittajan ja käsikirjoittajan töitä tässä mediabisneksessä tekemään. Mutta kyllä mulla semmoinen vahva aavistus on, voisin jopa tiedoksi sitä väittää, että kun olen tuossa parinkymmenen vuoden päästä 70, niin en mä kyllä varmaan enää täällä Aito Iskelman studiossa ole arvuttelemassa yhtä iskelmää kahdella eri tulkinnalla, että kyllä täältä varmaan joku nuorempi pomo on käynyt jossain kohtaa kärräämässä meikäläisen täältä pihalle. Ja se voi olla ihan hyväkin vaihtoehto, niin en sano sitä ollenkaan. Mutta samanaikaisesti tuntuu niin ristiriitaiselle, että kun ei ole töitä kaikille tässäkään iässä. Ja välillä käydään isoa keskustelua siitä, että mihin 50 ihminen kelpaa työelämässä. Niin, kelpaisiko sitä sitten 70-vuotiaana? Siinä vaiheessa tietenkin elämänkokemusta ja työkokemusta on kertynyt ihan valtavasti. Mä olen itse yrittäjä, teen yrittäjänä näitä töitä, niin rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan haaveillut mistään eläkepäivistä ja koko ajatus on tuntunut tosi kaukaiselle, että en ole edes uskaltanut sellaista Pandoran lipasta avata, että olisiko tämmöinen mahdollista, että joskus voisi olla eläkkeellä. Enkä mä lähtökohtaisesti ole niitä ihmisiä, joka haaveilee, että sitten jonain päivänä eläkkeellä. Mä yritän kuitenkin elää aina tässä hetkessä kiinni. Mutta kyllähän se aika hurjalle kuuluu, että tässä valtiovarainministeriön eilen tekemässä ehdotuksessa tätä eläkeikää alettaisiin siis nostaa vuodesta 2032 alkaen. Ja sitten tämän ehdotuksen mukaan, jos tämä tulisi voimaan, niin vuonna 2025 syntyneet, eli nyt tällä hetkellä vuoden vanhat kaverit olisi sitten eläkkeellä vasta lähes 74-vuotiaana. Että jos on intoa tehdä töitä yli 70-vuotiaaksi, niin siitä vaan, sehän on hieno mahdollisuus, mutta kun ensin pitäisi olla sitä työtä, mitä tehdään. Tästä on muuten käyty mielenkiintoista keskustelua Kristan keskipäivässä ja hienoja viestejä on tänne studion numeroon 050-569-9475 tullut. Ja kyllä näistä monesta viestistä on luettavissa, että jos on ikä se 70, niin kyllähän sitä jo siinä kohtaa on ehkä oman osuutensa tähän yhteiskuntaan antanut ja ehkä semmoiset vähän lepposammat päivät voisi olla jo ihan paikallaan. Nyt Westerinen yhtyeineen ja Tuo on kolme.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Mestarinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Kello sen sijaan on 14.40 ja pian Aitoiskelmän iltapäivässä diskolta. Levottomat tuulet ja sen jälkeen, legendaarista kuunneltavaa tarjoaa Topi Sorsakoski ja Agents. Hopeinen kuu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Pase. Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset. No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: täynnä huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, Hopeinen kuu. Olavi Virran laulamana, totta kai me kaikki tämän kappaleen tiedämme, ja Topi ja Agents tekee tällä yhtä lailla hienoa kunniaa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että mä näin sen somesta, mä en nähnyt sitä telkkarista. Mutta Suvi Teräsniska, Elämäni biisi -ohjelmassa pääsi esittämään tämän kyseisen kappaleeni. Täytyy sanoa, että kyllä veti rouva Teräsniska täysin palkein, aivan huikea tulkinta. Se varmaan jostain Yle Areenasta löytyy. Ja jäin tässä miettimään, että Suvihan on parasta aikaa konserttisalikiertueella, että näinköhän tuo kappale on siellä mukana, koska Suvin omien biisien lisäksi, niin siellä on vähän tällaista myös lainattua materiaalia. Mutta pian kello 15 sähköuutiset, ja niitä ennen Irina toteaa, että hän haluaa olla yksin.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: No Hanna.
10: Moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: varma. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arna.fi kautta sponsorointi.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eläkeiästä on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ehdotuksessa eläkeikä sidottaisiin sen jälkeen elinajan odotteen kehitykseen, ja viime vuonna syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että vuonna 2005 alinta eläkeikää laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Väisänen arvostelee viestissään suuria ikäluokkia ja toteaa, että heitä ei huvittanut tehdä töitä, joten heidät päästettiin etuajassa työelämästä. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa pääsihteeri Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämistä. Päätöksen taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut rikossyytteet. Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja ja johtavatko ne rikostuomioon. Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa vain Suomen, EU:n, Naton ja vieraiden maiden lipuilla. Päätös perustuu 13 valtuutetun ja varavaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Pride-liputus jakaa kouvolalaisten näkemyksiä ja lisää vastakkainasettelua. SDP:n valtuutettu ja Kouvolan Setan varapuheenjohtaja Katariina Henttonen pitää päätöstä ikävänä ja kysyy, miksi vähemmistöjen näkyvyys herättää vastustusta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9–13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Heipä hei ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Täällä mä oon sun vieruskaverina aina kello 18 saakka. Ja tuossa 3:30 aikaan makustellaan Olli Halosen uutta kappaletta Arjen sankarit. Ja tää kyseinen hitiltä haiskahtava biisi on meillä tällä viikolla Aito Iskelmän virallisena uutena viikon kappaleena. Ja mieluusti kuulen, mitä mieltä sä tästä Ollin uutukaisesta olet. Että kun sitä tuossa pääset vajaan puolen tunnin kuluttua kuuntelemaan, niin laita mulle viestiä, että mitä pidät. Studion numerohan on 050-56-99-475. Ja pääsee Olli Halonen itsekin ihan puhuenkin ääneen tuossa 3:30 maissa. Nyt Jenni Vartiaiselta Minä sinua vaan. Ja sen jälkeen Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet tähdet.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Ihmisen.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet Tähdet. Joo, tämä eläkeiän nostaminen, tämä on puhuttanut tälläkin taajuudella tänään jo aikaisemmin tuossa Kristan keskipäivässä ja kuulijamme laittaa tässä viestiä tuolta Hollolan suunnalta, että eikö sitä eläkeikää pitäisi ennemminkin laskea ja reippaasti. Tällöin vanhat eli eläkeläiset maksaisivat eläkkeistä veroa ja nuoret pääsisivät heidän tilalleen töihin eli maksamaan niitä veroja. Näin yksinkertaisestihan verotulojen olisi vähän niin kuin pakko kasvaa eli valtio saisi enemmän niitä verotuloja ja veroeuroja. Tuossa on kyllä ihan kyllä selkeä logiikka. Ja kyllä mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että kyllä mua vähän jänskää tämä. Eikä ihan niin vähäkään jänskää tämä tekoälyn tuleminen. Sehän on siis tätä päivää ja sen kanssa pitää vaan oppia olemaan ja elämään, mutta esimerkiksi tänne media-alalle se kyllä iskee aika isosti. Ja kyllähän täälläkin kaikenlaista uhkakuvaa on, että tarvitaanko tässä kohta enää radiojuontajia ollenkaan, siis meitä ihmisiä, vaan tuleeko tekoäly tekemään nämä työt, tai jos puhutaan vaikka telkkariohjelmien, reality-sarjojen käsikirjoittamisesta tai juontojen kirjoittamisesta, niin tekoälyhän voi aivan hyvin hoitaa sen, että eihän siihen ihmistä tarvita, ja on monia muitakin pestejä, joissa tekoäly voi tulla korvaajaksi. Toki ei tekoäly vielä hiuksia leikkaa, eikä hartioita hiero, eikä hoida potilaita sairaalassa, eikä sammuta myöskään tulipaloja, siis niitä konkreettisia tulipaloja, toki ihan noin muuten muitakaan. Mutta on tiettyjä ammatteja, joihin se ihan taatusti tulee isosti iskemään. Ja eihän siinä mitään. Mutta milloin se tekoäly sitten alkaa veroja maksella, niin minä voin oikein mielelläni kuunnella kotona radiota, jos tekoäly meikäläisen puolesta sitten ne verotkin maksaa, että tämä yhteiskunta tässä pyörii. Vaikka totuuden nimissä, niin en kyllä mieluusti tekoälyääntä kuuntele, että kyllä mä kuuntelen mieluummin ihan aitoa ihmistä. Mackie Railia, Every Time We Touch.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Mäki Rayleigh, Every Time We Touch. 15.20 on kello. Aito iskelmässä soi pian Hectorilta. Ihana. Yhtenä iltana. Ja illasta puheen ollen pian äänessä myös iltaniminen artisti. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja näiden kahden biisin jälkeen päästään sitten makustelemaan Olli Halosen uutukaista Arjen sankarit. Ja Olli saa itse ton kappaleen tekoajatukset tai teemaajatukset esitellä, että mistä juonsi idea siihen, että Arjen sankarit ansaitsevat oman ylistyskappaleensa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
23: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
24: Oho.
23: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti.
22: Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: taiteilijajuhlaansa viettävä mestari Hectoria yhtenä iltana. Kun tästä eläkeiästä on puhuttu, niin kyllä meidän monen hienon taiteilijan kohdalla on tilanne, että ollaan kyllä pitkälti päälle sen 70 ja ei eläkkeestä tietoakaan. Esimerkiksi Hector, hänhän täyttää ensi keväänä 80 vuotta. Ja tuossa vielä joulukuun 5. päivä täyttää Veikkausareenan Helsingissä. Ja no, Pepe Wilberg ihan täysillä painelee tuolla nyt Elämältä kaiken sain konserttisalikiertueensa kanssa eri puolilla Suomea. Seuraava konsertti on muuten 14.10. Lahden upeassa Sibelius-talossa. Ja sitten hetkinen, no, Eino Grön näyttää näille nuoremmille jannuille mallia. Hänellähän on ikää, mitä oliko nyt, 86 vuotta ja edelleen keikkailee. Ja onhan näitä upeita esimerkkejä, mutta varmaan se on, että näissäkin tapauksissa niin se on sellainen kutsumusammatti, että sitä tehdään niin kauan kuin ääni soi ja jalat kantaa ja pää toimii ja sydän halajaa yleisön eteen. Nyt ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila. Milla on...

0: Olli Halonen, tervetuloa Aito Iskelmään vieraaksi.
1: Kiitos paljon, ihanaa olla täällä.
0: Ja onnea myös uudesta Arjen sankarit-kappaleesta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No, tämä on uusi biisi, niin tämä on kyllä melkoinen ylistys suomalaiselle sitkeydelle ja periksi antamattomuudelle.
1: No joo, sille ja nimenomaan niin kuin, no, meille kaikille, Arjen sankareille. Se on ehkä sellainen asia, mikä jää niin kuin huomaamatta enemmän tai vähemmän just siksi, että kaikkihan sitä tekee. Joka päivä lähdetään duuniin ja

0: itselle semmoinen niin kuin tsemppibiisi ja vähän niin kuin sellainen kiitoskappale sillä lailla, että hei mahtavaa, että me ja te ja kaikki niin tekee omaa osuutensa, koska sitähän se yhteiskunnan pyörittäminen on, että meitä kaikkia tarvitaan.
1: Se on just näin, ja toi oli hauska, kun sanoit, että tämmöinen vähän niin kuin ylistyslaulu kaikille arjen sankareille ja töissään ahkeroiville. Jo meidän niin kuin tällaiset vanhat kansan sanonnatkin, niin eihän niissäkään kauheasti ylistys, tämmöinen vähän niin kuin ylistyslaulu kaikille arjen sankareille ja töissään ahkeroiville. Jo meidän niin kuin tällaiset vanhat kansan sanonnatkin, niin eihän niissäkään kauheasti ylistystä ole. Et meillähän on esimerkiksi tämmöinen, että laiska töitä luettelee tyyppisiä niin. latteuksia.
0: Niin, niin. No just. Ehkä se on jotenkin aina liittynyt siihen, että varsinkin ennen aikaa, kun ei ole ollut edes mitään yhteiskunnan turvaa, niin jos sä et ole tehnyt sun hommia, niin talvi on ollut kohtalokas, kun se on sieltä tullut, niin se on ollut vaan sellainen oletus, että totta kai kaikki tekee omansa ja se, joka siitä rupeaa keuliin, niin on tavallaan sillä, että no mitä sitten, että kaikki muutkin.
1: Just näin.
0: Mutta et, kuten sanottu, niin kyllä on hyvä ehkä välillä pysähtyä ja oikeasti arvostaa itteensä ja kanssa ihmisiä siitä, että ei vitsi, että me tehdään tämä.
2: Aito iskelmän uutta musiikkia.

0: Olli Halonen ja Arjen sankarit. Ihan ihka uusi biisi Ollilta ja jotenkin muuten osuu ja uppoaa tämä kyseinen kappale nyt tähänkin keskusteluun, mitä me ollaan täällä Aito Iskelman taajuudella käyty. Vaikkapa sitten tuosta just eläkeiän nostamisesta ja työn arvokkuudesta. Mutta joo, hei, mitä mieltä oot tästä biisistä? Pidätkö? Onko tämä sun mielestä vaikka semmoinen kappale, että tahtoisit sitä kuulla myös tulevaisuudessa täältä Aito Iskelman taajuudelta? Että mitä tykkäsit? Laitahan viestiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Musta ainakin tuntuu, että on ihan taattua Olli Halosta tämäkin. Nyt Kari Tapio ja Muisto vain jää.
1: Aito Iskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Joukon ja Kostin alkuperäiselle tulkinnalle. Hienoa kunniaa sua Kari Tapio, muisto vain jää. Pian Abba ja Waterloo, sen jälkeen Yö ja laulurakkaudelle. Hyvää torstai-iltapäivän jatkoa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Aito iskelmä.

0: Abba ja Waterloo.
1: Heidi kirjoittaa tuohon Olli Halosen Arjen sankarit-kappaleeseen liittyen, että hoitoalalla työtä tekevänä niin toi kappale osui ja upposi. Aivan varmasti näin. Ja me palataan vähän vielä tähän Arjen sankarit-kappaleeseen ja Olli Halosen kanssa tarinointiin myös kello 16 jälkeen. Ja hei, napataas tuosta vielä Sailan viesti. Hän kirjoittaa, että kyllähän mä tykkäsin tästä uudesta kappaleesta. Se on hyvä, niin kuin aiemmatkin Ollin kappaleet ovat. Kiva rytmi ja hyvä sanoitus. Lisää tällaista, kirjoittaa Saila.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: yö ja laulu rakkaudelle. Seija kuulijamme tuossa laittaa viestiä ja kyselee, että niin mikä se on huomenna perjantaina sen perjantaispesiaalitunnin teema, niin se on kaikki lomaan liittyvät aidot iskelmät, että niitä saa mulle ilmi antaa jo tänään, koska kyllä me jo tänään sitten tämän lähetyksen jälkeen alan jo pohtia, että ja vähän tota kyseistä spesiaalituntia rakennella, niin saa vinkata, että mitä lomaan liittyviä aitoja iskelmiä sinä tiedät. Kuten mekin täällä tänään ollaan puhuttu tuosta eläkeiän nostattamisesta, niin ei ole muuten ainoa taajuus, jossa tämä ehdotus tunteita kuumentaa. Tuoreita uutisia kello 16 tarjolla. Nyt Komiat ja Kaiho Sielu.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Ja Grönsin

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Mi viikonloppuna. Kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 mm. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokeliä. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin. Poliisi etsii Kirkkonummella kadonneita 12-vuotiasta poikaa ja 9-vuotiasta tyttöä. Lapset nähtiin viimeksi tänä aamuna Masalan juna-aseman läheisyydessä. Poliisin mukaan lapset liikkuvat jalkaisin, mutta he saattavat matkustaa julkisilla myös muille paikkakunnille. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Katoamisen syytä selvitetään.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9-13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4-10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
16: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: No kyllä vaan, Aito iskelmää kuuntelet ja Mattila Milla täällä. Mulle tuli tuossa mieleen, kun lähti tämä tuttu tunnari soimaan tunnin alkajaisiksi, niin oliko se tällä viikolla joku päivä, mä totesin, että kun tässä aika monta kertaa moikkuloi kuulijalle aina tasatuntien kohdalla, niin aika monta kertaa viikossa tulee sanottua moi tai heippa hei tai tervepä terve ja mitä näitä nyt kaikkia onkaan. Niin tuli mieleen, kun kuulijamme Raija laittoi mulle viestiä studioon, että hän aloitti viestin näin, että terve moi hei Milla. Näin sanottiin, kun minä olin nuori. Tätä mä en ole Raija käyttänyt koskaan, mutta pitäisikö ihan omia tää? Terve moi hei. Ihan pätevä tervehdys tämä. Nyt J. Karjalaiselta mä meen sen jälkeen kajakooja, kaunis, rietas, onnellinen.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

Kaija K. Kaunis rietas onnellinen. Kaija, joka viettää parasta aikaa 40-vuotistaiteilijajuhlaa ja toteuttaa Tuuleen piirretyt vuodet-nimisen areenakiertueen. Ja koska Kaija on yksi meidän kuuntelijoittemme suurista suosikeista, niin totta kai Aito Iskelmä tahtoo olla myös tässä Kaijan juhlavuodessa mukana. Ja tässä kuussa me laitetaan vielä tuonne meidän nettisivuille supla.fi kautta Aito Iskelmä käyntiin äänestyksen, jossa me tahdotaan tietää, mitkä Kaija K:n hitit ovat meidän kuulijoittemme mielestä niitä kaikista rakastetuimpia. Joo, tämmöinen juttu on tässä kuussa tulossa ja kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan sitten liput Kaijan Veikkausareenan konserttiin, joka on siis Helsingissä perjantaina 30.10. Niin muistelen, että paritkin liput sitten meidän takataskusta löytyy ja ne jaetaan sitten joillekin onnekkaille äänestykseen osallistuneille. Ja itse asiassa Kaija K:n top 10 rakastetuimmat kappaleet, niin ne soitetaan sitten lauantaina tällä taajuudella 31. päivä

0: vakuutta, että silloinkin kohdataan viikonloppuna Aito Iskelman taajuudella. Ja nyt me kohdataan Kaikuju Hyttinen ja se on kuule Dirlandaa.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Dirlandaa. Ja onhan tämäkin tämmöinen lomalaulu tai matkalaulu. Lomalaulu, koska kyllähän tässä ollaan siellä Roodoksen satamassa sanoituksen mukaan. Tämä ajatus liittyy siis siihen, että huomenna perjantaina meillä on perjantaispesiaalituntia. Nyt kun tässä näitä syyslomia vietetään, niin olen päättänyt, että huomenna perjantaispesiaalitunnilla kello 17.18 soi sellaiset aidot iskelmät, joissa ollaan tavalla tai toisella lomatunnelmissa. Kyllä vaan. Että kyllähän sitä käydään Mombasassa ja Roodoksen satamassa ja ties vaikka missä musiikin voimin. Että jos tulee mieleen tällaisia biisejä, niin vinkkiä saa laittaa 050-56-99-475 numeroon. Jenni Vartiaiselta pian Suru on kunnia vieras ja sen jälkeen Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja näiden kappaleiden jälkeen Olli Halonen pääsee jälleen kertomaan meille lisää vähän tästä Arjen sankarit uudesta kappaleesta tai oikeastaan siitä teemasta, mikä tässä biisissä esiintyy. Tämähän on ylistyslaulu meille kaikille arjen sankarille, jotka puuramme päivästä toiseen. Ja silti tuntuu, että sitä penniä joutuu aika paljon venyttämään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
20: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
21: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
1: Aito iskelmä.

0: lämpötila on tänään 8–12 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras ja Jennihän on tässä tehnyt nyt parikin tällaista uutta aluevaltausta. No, hänethän nähdään tulevalla The Voice of Finland-kaudella jo toistamiseen tähtivalmentajan hommissa, mutta tänä syksynä Jenni Vartiainen tekee myös näyttelijädebyyttinsä Dome Karukosken ohjaamassa romanttisessa draama-elokuvassa, joka on nimeltään Rakkautta ja virtahepoja, ja tämä kyseinen leffa sai tuossa syyskuun lopussa ensi iltansa. Eli on parasta aikaa elokuvateattereissa, ja tässä leffassahan Jenni Vartiainen näyttelee Leenaa, joka on menestyvä laulajatähti, että varmaan pystyy omasta elämästään tähän aika paljonkin ammentamaan. Pian siis palataan tuohon Olli Halosen uuteen kappaleeseen Arjen sankarit, mutta sitä ennen Arttu Viskaria. Suomi, Finland, perkele.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ja Suomi, Finland, perkele. Tämä olikin mainiota, että Arttu oli tässä äänessä juuri ennen Olli Halosta, koska herrojahan yhdistää muun muassa sama levyyhtiö, Mökkitie Records, ja ehkä myös semmoinen samankaltainen tarinan kertomisen taito näissä biiseissä suomalaisten ihana tavallisesta arjesta, ja siitähän myös Olli Halosen uusi biisi kertoo. Arjen sankarit purtavat töissä ja tekevät kaikkensa sen eteen, että tämä yhteiskunta pyörisi ja verorahatkin edes johonkin riittäisivät, mutta sitten tuntuu, että ei siellä oman pussin pohjalla juurikaan ole mitään, varsinkaan kuun lopussa ennen sitten taas sitä palkkapäivää. Ja itse asiassa Olli Halosella on itselläänkin jonkinnäköistä kokemusta tämmöisestä pennin venyttämisestä.
1: Aito iskelmä.
0: Ei sullekaan puurtaminen ja penninvenytys ole varmaan mitenkään vierasta, jos mä olen oikein sun tarinaasi tulkinnut ennen kuin sitten tapahtui vuosien tekemisen jälkeen iso läpimurto Pohjola-hitin myötä, niin ei se sullekaan varmaan ihan vierasta ole sananmukaisesti sitä penniä laskee, että milläs tässä nyt sitten laskut maksetaan ja ruoka jääkaappiin ostetaan.
2: Joo, ei todellakaan. Et tosiaan ennen kuin Pohjola sitten lopulta onnistui, niin siinä oli semmoinen 12 vuoden, niin kuin nuoriso sanoisi, grindausvaihe, että paljon piti tehdä, mutta rahaa ei tullut, ei sit ollenkaan. Ja aina tuli niin kuin hylsyt joka paikasta, että ei haluta sua ja ei tää riitä ja tollaista. Ja totta kai silloin oli, mulla oli silloin se, olemme se monesti sanonutkin, mutta oliko se nyt joku 9,30 € budjettipäivälle aina, että kyllä siinä sai niin kuin tosi tiukalla vetää. Ja no onneksi sitten niinku Pohjolan onnistumisen jälkeen se niinku pennin venytyspuoli nyt on vähän helpottanut, mutta kyllä taas sitten toi niinku puurtamispuoli, että just sekin, mistä enemmän tai vähemmän niinku tuntuu, että mä haluan tehdä tämän Arjen sankarit-biisin, niin oli just se, että kun tuolta ajaa keikoilta himaa joskus aina, mä nykyään tietysti kun on lapset, niin pyrin aina tulee kotiin, jos on vaan vähänkään mahdollista, että keikan jälkeen lähtee lauantaina ajaa kotiin, ja sitten oli pari kertaa semmoinen, ehkä nyt turvallisuuden kannalta tyhmääkin, mutta Lahden jälkeen oikeastaan piti niinku yhdellä silmällä joskus aamu yöstä ajaa, kun tuntuu, että ei mene enää niinku silmien kuvat päällekkäin, niin kyllä niissä hetkissä on aina sellainen olo, että huhhuh, että ei tämä kyllä helpolla tule, että kyllä tämä on niinku tosi oikeaa työtä sillä lailla, että vaikka unelma-ammatti onkin, niin että kyllä tässä niinku aika koville itsensä laittaa aika monesti, että sitten just siinä katsoo, että kello on 3 tai 4 yöllä ja sä sieltä yhdellä silmällä ihan viimeisillä voimilla ajat ja tiedät, että 3-4 tunnin päästä lapset herää ja siitä alkaa show ja semmoinen, niin kyllä siinä tulee semmoinen nimenomaan sen sijaan, että, se, että onpa tämä glamouria ja hienoa, niin kyllä siinä aika semmoinen arjen sankarifiilis tulee, että taas tuli tehtyä niin kuin oma duuni ja homma jatkuu. Tietysti en nyt halua verrata siihen, kyllähän tässä ammatissa on se kiva, että tässä kyllä sitten sitä selkään taputtelua saa, että sillä lailla, että ei jää huomaamatta ihmisiltä, että jos tulee niitä onnistumisia, mutta joka tapauksessa kyllä niin siellä on niitä hetkiä, että tuntuu, että on tämä kyllä homma.

Olli Halonen ja arjen sankarit, ja Hannele laittaa viestiä 050569947 numeroja kirjoittaa, että hei, tykkäsin. Olli löytää suomalaisuuden ytimen noissa biiseissään ja tekee niistä ihan uskomattomia riimityksiä asiaa kadottamatta. Hienosti Hannele kirjoitettu, kiitos tästä palautteesta. Ja hei, Olli Halonen on mulla tulevana sunnuntaina viikon vieraana kello 10 ja 12 välillä, ja silloin tarinoidaan enemmänkin. Muun muassa maaseudusta ja siitä, että no ei se nyt ihan Ollilla lähellä ollut, että hänestäkin olisi maajussi tullut, mutta ei sekään ympäristö hänelle missään tapauksessa vieras ole. Ja sen lisäksi Olli keskustelee kanssani siitä, että minkälaista on kohdata ihmisiä keikkareissuilla ja keikkapaikoilla. Pian PMMP ja oo siellä jossain mun. Ja sen jälkeen Kari Tapio ja Olen Suomi.

0: suomalainen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi

0: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Mynton!
11: Uusi maku, Karpalo.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-supermarket.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
0: On screen.
2: Welcome to DS9.
14: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
0: Resistance is futile.
10: Bridge here, go ahead.
14: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Aito.

0: ja oon siellä jossain mun. Pian siis Kari Tapion Olen suomalainen soi Aito iskelmän taajuudella, mutta kuulijamme Virpi laittoi kans ääniviestiä tohon Olli Halosen uuteen kappaleeseen Arjen sankarit liittyen.
1: Moikka moi. Tuttua ja turvallista Ollia. Jotenkin tutun kuulosta. Menee vähän kaikki samalla, kaikki laulut vähän samalla moodilla, mutta aikansa kuuntelee tuotakin uutta laulua, mutta en sitten ehkä pitempään jaksa. Mutta se on vaan mun mielipide. Moikka moi!
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Suomalainen. Kari Tapio ja Olen suomalainen. Mukavaa torstai-iltapäivää Aito-iskelman parissa. 7 minuuttia ja kello on 17 ja se tietää tuolloin tuoreita sähköuutisia. Niitä kohden Portion Boysin ja Kake Randelinin tahdissa tässä juhannusyö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: No Hanna.
12: Moi.
11: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
12: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
11: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
21: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
22: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ai mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan priin.
26: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
0: Ovet auki, let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolesta valmis, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Lakiesitys on tarkoitus esitellä ensi tai sitä seuraavalla viikolla. ISN lähteet vahvistavat, että kriisiajan hintakaton alarajaksi asetetaan lailla 18 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hintakatto määräytyisi laskukaavalla, jossa 5 vuoden veroton pörssisähkön keskihinta kerrotaan 2,5. Hintakatto otettaisiin käyttöön Euroopan unionin julistaman sähkön hintakriisin nojalla. Pienyritykset jäävät lain ulkopuolelle aikataulupulan vuoksi. Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajan.

0: Moikka! Hyvää torstai-iltapäivän jatkoa. Mun nimeni on Milla Mattila ja huomisesta muistuttelen sua vielä, että tosiaankin perjantai-spesiaalitunnilla teemana lomaan liittyvät laulut. Saa laittaa vinkkiä, että mitäs kaikkea meiltä löytyykään. 050-569-9475 on numero ja perjantaispessu siis huomenna tutulla paikallaan kello 17.18. Mä haluan ihan vilpittömästi kiittää. Sitä tuntia on niin mahtava tehdä, kun niin moni siihen innokkaasti osallistuu ja ehdottelee biisejä ja ehdottelee jopa teemoja. Joo, toi mysteeribiisi tuossa Kristan keskipäivässä, se aiheuttaa sananmukaisesti pään vaivaa. Palataan kilpailuun tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Nyt Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi ja sen jälkeen Matti Eskolta, Rekkamies.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Iltaiskelmä. Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

Matti Esko ja Rekkamies. Joo, tänään me ollaan tässä porukalla pähkätty Olli Halosen uutta kappaletta Arjen sankarit, että mitä meidän kuuntelijat siitä tykkäävät ja onko se semmoinen biisi, jonka toivoisi tällä taajuudella myös tulevaisuudessa soivan. Ja Timo Hartolasta laittaa viestejä ja kirjoittaa, että kyllähän toi on ihan aitoa Olli Halosta. Samaa jatkumoa mulle. Aina duunimme hoidetaan, kahvia, huumori on mustaa, lääkärin mennään vasta, kun verta tulee sieltä jostakin. Tykkään kyllä kovasti ja kun ajelen Keski-Suomessa Toivokan läpi matkalla Rautalammille, niin Olli Halosen Kylä keskellä ei mitään soi ihan korvamatona. Kummasta sitten on Olli sen laulun tehnyt? Toivokasta vai Rautalammista, niin no, sitä ei tiedä, mutta molempiin se sopii. Mukavaa päivänjatkoa kaikille, näin toivottaa Timo Hartolasta. Joo, ja Timo, mä veikkaan, että noita tollasia kyliä keskellä ei mitään, niin niitä on ihan muutama Suomessa.

0: Alana Miles ja Black Velvet soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Joo, toi Kristan uusi mysteeribiisi, jonka äänituotantomme työharjoittelija pianisti Puppe on sorvannut taajuuksille, niin herättää kovasti päävaivaa. Puppe on semmoinen aloitteleva pianisti ja kovasti hän yrittää, mutta kyllä siellä taitaa pikkasen mennä siitä nuotin vierestäkin jokin, mutta ehkä joku saa kiinni, että mistä tunnetusta tältäkin taajuudelta tunnetusta kappaleista on kysymys. Ulla yritti ymmärtää Pupen pimputusta tänään heti kello 12 jälkeen ja siihen palataan Popedan Tahdotko mut tosiaan? Ja Einin uuden biisin jälkeen pian on Oi mikä voima taajuudella.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kello Kanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Rapsakka, keks chocolate.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
14: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Popedoja, tahdotko mut tosiaan? Pari minuuttia ja kello on 17:30 ja Aito iskelmää kuuntelet. Mattila Milla täällä. Pian siis palataan Kristan mysteeribiisi kilpailuun, kun Ulla yritti ymmärtää pupenne pimputusta, mutta sitä ennen tarjoilen sulle Einin suhteellisen uuden kappaleen Oi mikä voima. Ja Eini on itse todennut tästä biisistä, että tässä käsitellään sitä vaikeinta kysymystä, johon ei koskaan saa loogista vastausta, että miksi joku vetää puoleensa ja miksi se irtipäästäminen on niin vaikeaa, vaikka molemmat osapuolet tietävät, että tämä ei vaan voi onnistua. Mutta siinäpä se onkin, se rakkauden voima.
1: Tuoretta musiikkia Aito iskelmällä.

0: rakkaus.
1: Eini ja oi mikä voima ja Disko Kuningatar, hänhän viettää ensi vuonna juhlavuotta, vaikka todella vaikea. Hänen kohdallaan on ymmärtää sitä, että Einin läpimurto hitistä Yes Sir alkaa polttaa tulee vuonna 27 kuluneeksi 50 vuotta. Pian Aito iskelmän iltapäivässä Noimannilta naiselleni ja sen jälkeen soi Suvi Teräsniskan Jos mikään ei riitä, mutta nyt palataan mysteeribiisin pariin, kun taajuuksilla Ulla pääsi veikkaamaan, että mistä ihmeen tunnetusta kappaleesta tässä voisi olla kysymys.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
3: No niin, Ulla, sä sanoit, että sä et ollut tuossa aikaisemmin kuulolla, kun mä soitin pikkasen kappaletta.
4: Joo, kyllä mä vähän siitä kuulin, mutta mä en ollut ihan täysillä mukana siinä.
3: Mä en tiedä, onko kukaan muu kuin tämä meidän pianisti Puppe. Tämä on kyllä...
4: Pupet on hyviä soittamaan.
3: Joo, hänellä pieni virhe lipsahtaa tuossa lopussa, mutta kyllä tuosta yrittämisestä niin pitää antaa ehdottomasti Pupelle 10 pistettä. Mennäänkö kuuntelemaan toi nyt sitten vielä uudestaan?
4: Kuunnellaan, joo.
3: No niin, eli 13 sekuntia tulee nyt tätä Puppea.

0: Ai mä älytän.
1: Joo, ei, ei. Mun tällä musiikkitietämyksellä oikein saanut tuota mitään selvää.
0: Haluatko sä kuulla se vielä uudestaan?
1: No kuunnellaan uudelleen.
0: No niin, vielä uudestaan. Ja tää on siis biisi, mikä meillä soi varsin useasti. No niin.

0: Mä ihailen tätä meidän äänituotantoa. He on kyllä niin kuin kekseliästä sakkia.
1: Joo, en kyllä ihan siitä saanut selvää, mutta jotain pitää varmaan veikata.
0: Mitäs sanot?
1: Tuossahan just kuului toi J. Karjalaisen sankarit ja siinähän pimputetaan, mutta ei se kyllä varmaan se ole, mutta arvataan sitä.
0: Arvaat sitä, eli J. Karjalaisen sankareita. Sankarit. Joo, olisiko tämä sankareita kaikki, miten se menee, kun oikein silmiin. Joo, ja se on
2: väärin.
0: Se ei ollut se.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Neumann ja naiselleni. Nyt mä tajusin, että Ullahan pääsi veikkaamaan eilen ihan eturivissä tota mysteeribiisiä. Eli Ullan veikkaukset ovat keskiviikolta. Ja kun huomasin tämän erheeni, että nyt uusin reilun vuorokauden takaista arvuuttelua, niin yritin vielä tässä hätäpäissäni löytää jostain meidän tuota kätköistä sen tämänpäiväisen arvauksen. Mutta nyt tähän hätään mä en sitä löytänyt, mutta joka tapauksessa tämän pimputuksen kohdalla arvuuttelu jatkuu huomenna Kristan johdolla heti kello 12 jälkeen. Ja jos se kun mielit tähän suosittuun kisaan mukaan, niin sitten ei muuta kuin Krista huhuaa täällä, että no niin, nyt innokkaat voivat soittaa ja ilmoittautua vapaaehtoisiksi tähän kilpailuun, niin soita silloin studion numeroon 020-343-200. Ja nyt olisi sen Suvi Teräsniskan vuoro, jos mikään ei riitä.
1: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä. Kohti kello 18 mennään eppujen tahdissa, näin kulutan aikaa, ja sen jälkeen Arttu Viskarilla on tarina kerrottavanaan elämänkovasta koulusta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ksks. Kisu hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus.

0: Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt Ruudussa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima.

0: Eppu Normaali. Näin kulutan aikaa. 8 minuuttia ja kello on 18. Tuolloin Aito iskelmässä tarjolla tuoreet sähköuutiset. Ja kyllä se niin on vaan, että toi eläkeiän korottaminen, niin se on esillä vahvasti uutisissa, mutta niin se on ollut tänään varmasti monella työpaikalla myös kahvipöytäkeskusteluissa. Ja mä veikkaan, että toi keskustelu jatkuu. Mutta meidän osalta tämän iltapäivän keskustelut olisi nyt niin kuin tässä. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta ja kiitos kaikista kommenteista tuohon Olli Halosen kappaleeseenkin liittyen. Arjen sankarit ja Ollin kanssa me jatketaan juttua sitten sunnuntaina, kun hän on viikon vieraana kello 10 ja 12 välillä. Mutta sitä ennen me kohdataan huomenna perjantaina iltapäivässä ja perjantai-spesiaalissa siis lomailu meillä teemana kello 17.18. Ja ennen uutisia, Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Oikein hyvää torstai-illan jatkoa.
1: Kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Iskelmässä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: No miltä ne putket nyt näyttää?
10: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
0: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
17: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nostamista nopeutetusti 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Nykymallissa 70 vuoden raja ylittyy kuitenkin vasta viime vuonna syntyneillä. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Orpo toisti kokoomuksen kannan siitä, että työuria pitää pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Yhdysvalloissa on julistettu hätätila osiin Floridaa ja Alabamaa nopeasti voimistuvan Isaias-hurrikaanin vuoksi. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Meksikonlahden rannikolle loppuviikolla. Sen odotetaan tuovan mukanaan jopa 50 metrin sekuntivauhdilla puhaltavia tuulia, rankkasateita ja tulvia. Floridassa on määrätty asukkaita evakuoitaviksi ja kouluja suljettaviksi. Myös öljyyhtiöt ovat keskeyttäneet tuotantoaan Meksikonlahdella ja evakuoineet työntekijöitään. Yksi SM-liigakauden odotetuimmista otteluista käydään tänään, kun Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat Stadin derbyssä 12 vuoden tauon jälkeen. Kiekko putoaa Veikkausareenan jäähän noin puolen tunnin kuluttua. Ottelun korkeat lipunhinnat ovat herättäneet huomiota ja harva katsomon osa on myyty loppuun. Valtaosa jäljellä olevista lipuista maksaa yli 100 euroa, riippumatta siitä, sijaitseeko paikka ala- vai yläkatsomossa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
20: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Niin eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Moi.
5: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
18: Liikku.fi. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
4: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
21: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausutaan? Rick Beato, jotenkin näin.
22: Joo.
21: Niin hänellä on tällainen, hänellä taitaa olla useampiakin tubekanavia, mutta tällaiseen on kovasti ihastunut, jossa hän aina käy jonkun tällaisen tunnetun biisin läpi, että mikä tästä biisistä tekee niin hyvän. Se käydään osa osalta läpi. Okay.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly,
5: B-ly. Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ala onnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä tuota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
7: Sopet auki, let's go!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni!
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: K-Auto, miten voin auttaa?
21: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
20: Ai tulevaisuudesta?
21: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
20: Meinaat merkkejä talvesta.
21: Mitä?
20: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
21: Talvi.
20: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
21: Mitä?
20: K-Auto.fi.
21: Niin.
22: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.

0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nopeutettua nostamista 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä nousisi 70 vuoteen. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Hän katsoo kuitenkin, että eläkeiän nostamista nykyistä nopeammin pitää voida tarkastella. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemian teollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta useiden kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10 prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut tänään Norjan kuninkaan Håkonin Oslossa. Norjan hovi julkaisi Instagramissa kuvia tapaamisesta, jossa Stubb ja kuningas tervehtivät toisiaan halaten. Stubb kertoi aiemmin tänään norjalaislehti Nettavisenille, että kuninkaan tapaaminen on suuri kunnia ja he ovat tunteneet toisensa jo pitkään. Stubb tapaa työvierailullaan myös Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Alkuviikosta Stubb isännöi Suomessa Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmilleen, kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannel.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: Koosu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset.

0: auto.fi/pro-tarjous.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataan peräpuolelle vielä.

0: korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
3: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
4: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
3: Joo.
4: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
3: Joo.
4: Siis mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina. Et eihän mä niin kuin
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi

0: IP-Son rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Mainonta maksaa rahaa.
20: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
19: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
20: Jos annat sen valeuutisille.
19: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
19: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
19: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Norjassa laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen koko maassa. Rautatieverkostosta vastaava Bane Nor ei ole saanut yhteyttä hätäpalveluihin, minkä vuoksi kaikki junat on pysäytetty lähimmällä asemalla matkustajien turvallisuuden vuoksi. Verkko-ongelmat ovat vaikuttaneet myös hätänumeron toimintaan, kertovat norjalaismediat NRK ja Verdensgang. Ihmiset eivät ole pystyneet soittamaan tai vastaanottamaan puheluita eri puolilla maata. Teleoperaattori Telenor selvittää vian syytä, mutta ei epäile hakkerointia. NRK:n mukaan tilanne on jo hieman parantunut, mutta ongelmat jatkuvat. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemian teollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10 prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Poliisin mukaan havainnot huumausaine alfa-PVP:stä, eli peukusta, ovat vähentyneet Suomessa roimasti viime vuoteen verrattuna. Poliisi takavarikoi syyskuun tehovalvonnassa noin 111 grammaa peukkua, mikä on vain kolmasosa viime vuoden määrästä. Peukkua löytyi käytännössä vain Helsingin ja Lounais-Suomen poliisilaitosten alueilta.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6–13, Pohjanmaalta Lappiin 0–5 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Viestintätoimisto Rianno teetti tällaisen naapurikyselyn ja siinä kävi selville, että...
2: Kukaan ei vastannut.
1: Ei. Kukaan ei avannut ovea.
2: Sori, no niin, anteeksi.
1: Aika hyvä. Aika hyvä taas.
2: Ihan nokkela.
1: Ei vaan hattutelinen.
2: Ei ole.
1: Ei pelkkä hattutelinen.
2: Ei ole pelkkä.
1: Joo, 39% vastaajista kertoo, että on luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa kuin aloittaa keskusteluja. Etenkin nuoret ovat sellaisia, että ne eivät halua puhua naapureilleen.
2: Tämä yllättää mua, koska jotenkin mä oon ajatellut, että seuraava sukupolvi meistäkin niin on paljon sosiaalisempi, paljon rohkeampi ottaa kontaktia muihin ihmisiin ja jotenkin niin kuin, mä ajattelin, että, se on, että me milleniaalit tai mitä me ollaan, Gen X ja muu on ihan sama mitä. Mutta että me aikuiset oltaisiin jotenkin niitä kaikkein juroimpia, koska sitten vanhat ihmiset juttelee herkästi. Mm. Mä ajattelin, että kyllä ne nuoretkin. Mutta mitä hittoa?
1: Ja oot ajatellut väärin.
2: Minä oon ajatellut kerta kaikkea, mutta tämä yllättää mut.
1: Niin, niin mulla oli kerran semmoinen naapuri, joka oli kova pimpottelemaan mun ovikelloa. Siis oikeasti monta kertaa päivässä. Ja sehän johti siihen, että minä revin irti mun ovikello, kun mä en niin kuin jaksanut sitä jatkuvaa pimpotusta. Mutta eihän se mitään auttanut, koska sitten hän siirtyi koputtamiseen.
2: Niin, sitten hän potki lopulta sun oven hajalle.
1: Joo, mä joudun jossain vaiheessa soittelemaan jo vähän sitten viranomaisille, että nyt tälle asialle olisi jotain tehtävissä. Mutta okei, tämä on aivan ääriesimerkki. Niin. Mutta kyllä mun on myönnettävä sillä tavalla, että mä en ole hirvittävän semmoinen

0: niin kuin sosiaalisoiva naapureiden kanssa. Että kyllä sanon moi ja kysyn mitä kuuluu ja toivottelen hyvät viikonloput, mutta en minä halua heistä mitään tietää.
1: Se on just semmoinen, niin kuin, että semmoinen hyvä turvaraja naapureiden kanssa. Semmoinen, että tietää, että jos tulisi joku hätä vaikka lapsille, että ne on yksin kotona, niin ne voi mennä sinne ja soittaa ovikelloa. Ja niin kuin puoli ja toisi autetaan semmoisissa ton tyyppisissä, että on semmoinen backup, jos on jotain ihan poikkeuksellista. Ja vaihdetaan muutamat sanat. Ja meilläkin, kun me asutaan omaa kotitalossa, niin meillä on rajanaapurit, joilla on niin kuin yhteisen, niin kuin molemmin puolin raja on yhteinen vaikka niin kuin aitakasvusto, niin sitten huoletaan sitä vähän silleen yhdessä ja sovitaan tämmöisiä juttuja. Mutta just, että ei niin kuin liikaa. Se on niin kuin semmoinen sopiva.
0: Joo.
1: Semmoinen, että on kiva fiilis, mutta ei tarvitse kertoa, että onko oltu flunssassa.
0: Joo, ja just se, että pitää sen naapurin mieluummin laittaa eka viesti ennen kuin tulee koputtaa ovelle, jos on jotain sanomista.
1: Joo, tai ei tule ollenkaan, laittaa vaan sen viesti.
0: Niin, nimenomaan. Joo, ei mitään jauhoja tule pyytää lainaksi, koska niitä ei voi lainata. Käy tostaan kaupasta ne.
1: No on mä kyllä. Mä oon antanut kananmunia ja jauhoa naapurille.
0: Ja mitä muuta olet antanut naapureille.
1: Hyviä neuvoja. Kannattaisi toi nurmikko ajella.
0: Hyviä neuvoja pyytämättä.
1: Se on muuten paras naapurin merkki. Ootko huomannut, että sulla on noin voikukat kitkemättä?
0: Tuollaisissa isoissa taloyhtiöissä on aina yksi sellainen naapuri, joka tulee siihen, kun sä oot viemässä vaikka roskia, niin tulee, että tiesithän, että meillä on tämä biojäteaste. Eikö tuo, ei tuota ei saa laittaa sinne. Tätä älä.
1: Mun äiti sanoi, että yhdessä heidän vanhassa taloyhtiössä aikoja sitten, missä he asuivat, niin hän kutsui yhtä mieshenkilöä siellä koko naapurusto talomies pikkaraiseksi, koska hän tiesi kaikkien asiat. Joo. Hän aina istui pihalla, kun joku ihan sama mihin kelloaikaan tahansa, niin se oli aina siellä pihalla. Ja sitten hän tiesi, niin kuin, kuule nyt on naapurit lähtenyt taas mökille ja voi kuule, nuo on lähtenyt Kreikkaan. Ja oliko teillä vieraita viime viikonloppuna? Se oli sellainen tietotoimisto myöskin sitten.
0: Kerran kun asuin Ylivieskassa, niin talonmies tuli koputtamaan ovelle ja ilmoitti mulle, että on lajitellut roskat väärin, jonka perusteella mä tajusin, että se on mennyt avaamaan mun roskapussin. Mikä on rikos, sitä ei saa tehdä.
1: Oikeesti? Jep. Ja sinä sanoit, että kuule.
0: Minä sanoin, että se on soronoo.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Mattila Milla tässä, terve, Aito Iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
7: Low battery. Fine charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Fatser, Batu ja Transit.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobil.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No, ruokaostokset.
8: No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: 9.09 on kello. Kuin dramaattisesti voi kelloja ilmoittaa? 9.09. Kuuntelet Aito iskelmän aamu. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa 10.00. Kellon aikaan saakka.
1: Ei naurattanut ketään muuta
2: ei,
1: kuin meitä.
2: Ei, eikä muakaan hirveästi
1: näköjään. Ei, mutta mua nauratti, kun mä oon hyvä tekonaura.
2: Se on taito, mutta eilen ei tarvinnut tekonauraa. Meillä oli niin hauska iltapäivä yhdessä Aito iskelman kuulijoiden kanssa tuolla hotellitornissa. Siellä oli Club 4-5 esiintymässä ja me järjestettiin Kinnusen kanssa tämmöinen after work-tapahtuma.
1: Meidän ohjelmapäällikkö Sanna niin oli sille hököllä myöskin, että hänellä oli mikrofoni mukana ja hän vähän jututti paikalla olleita Aito iskelman kuulijoita ja kyseli, että mikä Aito iskelmässä ylipäänsä on kaikkein parasta.
3: No Aito iskelmä soittaa niin parasta musiikkia, eli iskelmän täytyy elää. Te ylläpidätte sitä puolta.
4: Aitous ja iloisuus.
5: Ihan parasta on aamuisin, kun tuu töihin, niin Jenni ja Hanna. Ne on aina niin pirteänä ja ne herättää kyllä sen mäkin 7 töihin. Se on ihan parasta. Ja ihana musiikki. Mua harmittaa mun työkaveri, kun mä laulan kaikki biisit aina mukana, mutta se on niin huippua se musiikki. Se on ihan parasta.
6: Se on rentoa. Tän ikäiselle sopiva kanava.
7: Se on sellainen kanava, joka kuuluu vähän niin kuin paikasta riippumatta. Ja aamuvirkulle niin sopivaa ohjelmaa.
8: Mä ajattelin, että minkä takia Aito iskelmä on paras kuunneltava, niin siis mulla on tällainen tripla aito, 3 aitoa. Elikkä siellä on aitoja ihmisiä, siellä on oikeasti aitoja, hauskoja kommentteja, juttuja, tarinoita. Ja sitten viimeisempänä, että aitoa, hyvää musiikkia. Sellaista me jaksaa kuunnella, mitä voi kuunnella läpi päivän ja aamusta iltaan.
1: Tulipa hyvää mieli.
2: Niin tuli. Aivan ihania kuulijoita. Aitoja.
1: Joo, parhaita.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla

0: ysi rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet, euro 4,9 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito Iskelmän aamun vierasvartissa aivan mieletön tyyppi, koomikko, näyttelijä Pirjo Heikkilä vieraana. Hyvää huomenta vielä.
2: No huomenta vielä.
3: Hei. Pirjo Isvärjä saa huomenna siis ensi iltansa. Menkää kaikki katsomaan se elokuva teattereihin. Miten sä, Pirjo, aikoinaan kiinnostuit näyttelijän työstä?
2: Aikoinaan? No se on lähtenyt ihan sieltä meidän takapihalta, kun me esittiin sketsejä mun vanhemmille ja mun kaverivanhemmille. Ja sitten koulussa aina pyydettiin, että saako vetää sketsin siellä luokan edessä, ala-asteella, yläasteella. Sitten tuli nuorisoteatteri. Sitten siellä mä tajusin, että mä haluan ihan oikeasti näyttelijäksi, että siellä se oli niin kuin semmoinen, että mä haluan näyttelijäksi, eikä ole mitään muuta vaihtoehtoa silloin nuorempana. Mutta sitten kun mä en päässyt teatterikouluihin kumpaakaan, vaikka mä hain sinne 10 vuotta, niin sitten piti keksiä niin kuin muuta. Ja sitten tuli stand-up-komi

0: Ja sitten mä tajusin, että no nyt mä oon oikeassa paikassa. Että nyt löytyy joku semmoinen, missä mä saan niin kuin käyttää omaa ääntäni ja tehdä näitä juttuja.
1: Mikä sä ajattelet, että mikä sun uran varrella on ollut se semmoinen niin kuin iso tai isot käännekohdat, jotka on tavallaan vienyt sut tähän pisteeseen, että sulla on oma leffa, joka tulee huomenna ensi iltaan. Se on aivan mieletön saavutus.
0: Niin. No siis kyllä varmaan yksi semmoinen, että sitten kun mä tein sitä stand-upia, se oli mun mielestä niin kuin oikea valinta ja rohkea valinta, että sitten siellä oppi sitä niin kuin komiikan tekemistä. Ja sitten kun mä olin yleisölämmittelijän jossain X-Factorissa tai Idolsissa tai joku tämmöinen, mä en muista mikä se niistä oli, niin sitten siellä se ohjaaja, monikameraohjaaja siellä oli kattonut siellä lähetysautossa mun niitä pätkiä, mitä mä mainoskatkoilla tein ja sanoi, että hei sä oot hauskaa, että sä voisit niin kuin ruudun toisellekin puolelle tulla tekemään jotain juttuja. Ja siitä se niin kuin lähti se telkkaura.
1: Mm.
0: Että se oli kyllä Niko Nykäselle. Kiitokset niin siitä, että kuuntelit mainoskatkolla, niin sä pääsit tekemään vähän telsuhommaa.
2: Oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamun vierasvartissa aivan mieletön tyyppi, koomikko, näyttelijä Pirjo Heikkilä vieraana. Hyvää huomenta vielä.
2: No huomenta vielä.
1: Mistä sä ammatillisesti unelmoit tässä hetkessä?
2: En mistään. Siis, mistä mä niinku... En mä oikein, ei mulla oikein ole, musta tuntuu, että mä oon saanut tehdä niin paljon, että mulla ei oikein ole enää jäljellä mitään.
1: Ootko sä muutenkin hetkessä eläjä?
2: En mä usko. Okay. Musta se hetkessä eläjä kuulostaa jotenkin tosi rennolta tyypiltä. mutta siitä mä unelmoin, mä huomaan, että mulla on ollut tosi tärkeäksi muodostunut, ei se, että mikä se lopputulos on, vaan että miten sitä tehdään, kenen kanssa. Jep. Niin siitä on tullut koko ajan, niin kun huomaatte varmaan tekin, että kenen kanssa haluat tehdä, kenen kanssa sulla on hyvä olla, kenen kanssa tykkää tehdä, niin siitä on tullut tärkeä. Siitä mä unelmoin, että minkälainen se työpäivä on.
3: Aika ihana.
2: Kuinka vähän stressaava ja kuinka kivoja ihmisten kanssa saat.
0: Oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä

0: puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
0: Niin auto.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Autohai tässä terve. Tiedättekö miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Turkin Istanbulissa ainakin 2 ihmistä on kuollut kerrostalon romahdettua osittain. 7-kerroksisen talon 3 alinta kerrosta sortuivat tänä aamuna. Viranomaisten mukaan ainakin 3 ihmistä on edelleen loukussa raunioissa. 8 ihmistä on saatu pelastettua. Romahduksen syytä selvitetään. 28-vuotiaan laboratoriotyöntekijän kuolema on herättänyt pelkoa mahdollisesta ruttoepidemiasta Venäjällä. Ruttotutkimuslaitoksessa työskennellyt nainen kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, jonka syytä ei tiedetä. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että nainen olisi saanut tartunnan ruttobakteeria sisältäneestä koeputkesta. Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvallat ovat vaatineet Venäjältä lisätietoja. Venäjän viranomaisten mukaan epidemian uhkaa ei ole. Kymenlaaksossa kaupan työntekijä sai potkut ostettuaan 2 hävikkipasteijaa 39 sentillä. Asiakas oli yrittänyt ostaa pasteijat virheellisellä hinnalla. Nainen esti asiakkaan aikeet, mutta ostikin pasteijat sitten itse virheellisellä hinnalla. Osuuskauppa purki 20 vuotta palvelleen työntekijän työsopimuksen. Nainen riitautti potkut, mutta käräjäoikeus katsoi hänen rikkoneen tahallisesti työsuhteen velvoitteita. Oikeus määräsi naisen maksamaan työnantajalle yli 21 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Halusin kysyä kuule tuolta tekoälyltä synonyymeä. Kyllä täytyy sanoa, että on täälläkin aikamoisia sanoja. Pökkiminen.
2: Oi kauhean.
1: Mene pökkimäistä siitä. Mitä sä siellä pökit?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin jatsuti rumpali, ja se koko Rolling Stones-komppi.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite uhkaa jäädä käsittelemättä eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan piti keskustella aloitteen aikataulusta tänään. Se jäi kuitenkin käsittelemättä muiden asioiden vietyä varsinaisen kokousajan. RKP:n kansanedustaja Henrik Wikström sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei ratkaisua saatu tänäänkään. Selvyyttä aikatauluun haetaan hänen mukaansa jälleen ensi viikolla. Kansalaisaloite raukeaa, ellei sitä käsitellä vaalikauden loppuun mennessä. 28-vuotiaan laboratoriotyöntekijän kuolema on herättänyt pelkoa mahdollisesta ruttoepidemiasta Venäjällä. Ruttotutkimuslaitoksessa työskennellyt nainen kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, jonka syytä ei tiedetä. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että nainen olisi saanut tartunnan ruttobakteeria sisältäneestä koeputkesta. Maailman terveysjärjestö ja Yhdysvallat ovat vaatineet Venäjältä lisätietoja. Venäjän viranomaisten mukaan epidemian uhkaa ei ole. Yhdysvaltalainen tietojenkäsittelytieteilijä Margaret Hamilton on kuollut 90-vuotiaana. Hamilton tunnetaan työstään NASAn Apollo-ohjelmassa. Hän johti insinööriryhmää, jonka kehittämät ohjelmistot mahdollistivat astronauttien laskeutumisen kuun pinnalle. Hamilton oli ohjelmistoalan pioneeri ja ensimmäinen

0: Nainen, joka palkattiin Apollo 11 -ohjelmaan. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama myönsi Hamiltonille presidentin vapauden mitalin vuonna 2016.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0+5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannel.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta.
0: Kun illuusio
4: ja todellisuus kohtaavat.
0: Maagikot palaavat keväällä 2027.
4: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
0: Pete Poskiparta.
4: Illusionisti
0: Joni Pakanen.
4: Taikuri
0: Robert Jägerlund.
4: Sekä sirkusakrobaatit
0: Kate ja Pasi.
4: Show,
0: joka vie sinut keskelle illuusiota.
4: Maagikot.
0: The Art
4: of Illusion.
0: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Milla tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistäs tänään lauletaankaan?
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän siltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
1: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei, totta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is